0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: дощ не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: Комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Олександр Олесь. Хіба не бачите, що небо голубіє? Що сонце ранками всміхається ніж-ніж? Що вся земля в якимсь чеканні дивним мліє? І легше дихає, і дивиться ясніш. Хіба не чуєте, про що вітри шепочуть? І як зітханням заливається їх сміх? Хіба не чуєте, як голубі туркочуть, як краплі котяться і падають зі стріх? Хіба не вірите, що скоро день засвіте? Що сонце наше вже з-за обрію встає? Що хід його спинить ніщо не зможе в світі? І цвіту нашого ніщо вже не уб'є. Радіо Байрактар.

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: «Збий шахет», «Підбий танк», «Спали реб», «Гати дрон», «Топи крейсер».
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми переможемо.

Хіба що з неба більше падає води? Чи самі сни, чи самі ми? Так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто не в змозі прокрутить. Минає ніч, мине і день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення, ти вже зробив

0: на вулизначення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Давайте домовимось, якщо світ міняється на гірше, то ми з вами змінимось на краще. Щоб коли все кругом погано, ми одне в одного були трохи мудріші, добріші і більш розуміючі. То не коштує великих грошей, то безплатно. Кузьма Скрябін, музикант. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо «Байрактар».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрахт.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: рідше бувають у мене спалахи гніву? В мене скоріш бувають спалахи спокою.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Забирай мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі, земля тримає, там, де під зорями вночі,

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Не побуваюсь за минулим. Убитим жащим зневір. Високі думи про минулим. Або таймиру, або довиру.

0: Люди в шоке, глаза вилазять.
1: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо БЕ.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті москалі боялись тебе ще кілька поколінь. Степан Бандера.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Бордюри і брусчатка, все, бабки відміти не вийде.
2: Ти про що, Кость?
1: До України не надійшла частина запланованого міжнародного фінансування, тому уряд скоротив не першочергові видатки. Про це повідомив прем'єр Корецький Сергій.
3: А от поясніть нам, будь ласка, Костянтине, не першочергові видатки.
1: Ну, дивись, нові будівництва, якісь некритичні реконструкції, ремонти, а також благоустрій, тобто парки, сквери, фонтани і бруківка.
3: Кость, ну некритичні фіг з ними. Але мости в Києві, вони ж критичні. Ви ж відремонтуєте їх нарешті, да?
1: Ша? Не чую, баба. Пісня. Я і друзів накормив, і ворогів став пригощати, коли тендер я пробив на бруківку на Хрещатик. Так от цього в найближчий час не буде.
3: Ай-яй-яй, родичі. Ну, теж знаєш, нема чого радіти. Бабки то нам не передали, тому що Україна не виконала всі зобов'язання.
1: Зобов'язання бути щитом для Європи?
3: Ні, ні. Хоча це ми робимо вже ого скільки років. Mm-hmm. Україна може недоотримати ось цю значну частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародних партнерів, якщо не буде спільної результативної роботи парламенту і уряду.
1: Неприємно.
3: Це от я прям читаю, да. А вони там наче тільки в середні жовтня збиратися будуть. Тому, Кость, ну,
1: слухай, ну це вже серйозно. Бруківку забрали.
3: Так, я навіть боюсь уявити, що зараз відбувається в деяких кабінетах.
1: А Кость, давай спробуємо. Ну. Спокійно, хлопці. Тримаємося, це просто скорочення видатків.
3: Чекайте, а бордюр?
1: Нема.
3: Ну фонтан?
1: Нема.
3: Хоч маленький скверик, ну.
1: Нема.
3: Господи, що нам тоді робити?
1: Прийдеться якось жити на офіційну заробітну плату.
3: А у нас зарплата була?
1: Прикинь, кажуть, навіть в гривнях. Ніколи не бачив гривні, але тепер прийдеться подивитись.
3: Ну да, нічого страшного в тому немає, друзі. Бруківка, ну окей, асфальт. Фіг з ним. Ну, мости ви ж зробите, так?
1: Мости,
3: да?
1: Може.
3: Ну, будь ласка!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама. На Радіо Байрактар.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Це була реклама. На Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Друзі, якщо ви чуєте звук шахеду, який чисто теоретично може прилетіти десь поруч, у мене таке було, ну він прилетів десь метрів 500 від мене, але це все одно близько.
2: Так.
1: Потрібно перше, що робити,
2: негайно
1: падати на землю просто лицем в підлогу і руками закривати голову. Не бігти кудись, не ховатися під дерево, не за машину, не в машину. Найголовніше падати на землю. Тому що ви приземляєтеся мінімально до, ну, типу, близько дуже до горизонту. Mm-hmm. І якщо десь поруч щось прилетить, вибухова хвиля, все, що буде летіти, воно пролетить над вами, і ви виживете.
2: Як кажуть військові, зменшити треба горизонт. Я пам'ятаю, що ти кажеш, що наші слухачі більше через пісню сприймають інформацію.
1: Ну, буває, так. Да.
2: Тому я
1: коли
2: підготовив...
1: пісня нормальна, Костя.
2: Ну, спробуй, підготовив я про безпекові заходи під час тривоги, пісню.
1: Давай.
0: Костя співає.
2: Якщо почув, летить шахет. Не треба бігти уперед і під машину. Лізти теж не варто. Від дерева ти не тікай, а прям на місці ти лягай, руками голову прикрий, це все не жарти. Бо поки живі тварі москалята, на жаль, безпечно жити.

0: Хороша пісня. Але є момент, який мені не сподобався.
1: Який?
0: Ну, москалята. Ну, типу, це якось дуже лагідно. От якби ти сказав пі... Так, ну, це ж, типу, щоб було... Для Рими.
2: Впізнавана пісня. Сакалята, москалята. Ну,
0: добре, це я зрозумів, Костя. В цілому непогано. Ми все зрозуміли. Дякую тобі велике.
2: Будь ласка.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA. 204-40-40.
5: Знижки, що тішать! Уварус-гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У Києві планують збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Угу. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річку.
2: Вау, то що, Кость, беремо лопати, будемо рити той тунель?
1: Ми?
2: Ну, враховуючи, як вони до Троєщини метро вже років 40 країть, то ми швидше впораємося, знаєш?
1: Знаю пацанів, які такі бліндажі риють, що ми той тунель за тиждень так облаштуємо.
2: Так, ну, все, не допомагай, Костя, хай самі шукають собі варіанти, добре?
1: Шукають вже, он міністр інфраструктури Микола Калашник пояснив, що зараз шукають швидкий варіант, як з'єднати правий лівий береги Києва. Якщо основні мости будуть, не дай Бог, пошкоджені, за його словами, це невідкладні рішення і робота вже почалась.
2: Бог в поміч.
1: Думаєш, в цьому випадку він допоможе, так?
2: Знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть. Дорожники, партнери, вищі сили, може і КМДА включиться.
1: Включилась поки що армія мемів.
2: О, ну куди ж без них, Костя? Що пропонують?
1: Що пропонують? Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
2: Так.
1: Дочекатися, поки вдарять морози, і на ковзанках переправлятись.
2: А якщо не вдарять?
1: На банані. Знаєш, ну, як Вірка Сердючко.
2: Так, хорошо. Що ще?
1: Катамаран, САП, водний скутер.
2: Оригінально.
1: Оригінально Саша написав якийсь чолов'яга. Він написав: я проголошую Позняківську Незалежну Республіку, звільняють з роботи на правому березі.
2: А так можна було?
1: Хочу перевірити.
2: Не дуже. Хочу, щоб щось робили.
1: Це, щось роблять. Невідкладне рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються. Ця робота вже розпочата. Була проведена, відповідно, координаційна нарада в президента, і це все заявив міністр інфраструктури. За його словами, будівництво таких переправ може тривати до 3 місяців.
2: До 3 місяців.
1: Чекаємо.
2: Вірш.
1: Який?
2: Ревета стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, да?
1: Грибу на САПі вже півроку, Київ 2026, бува.
2: Бува, ну що, Костя?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Радіо. Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Людей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не буде.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.55 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго раночку.
1: Важкий був вчора день, а сьогодні будемо продовжувати це життя, і хочеться почати його з приємних новин.
2: Давай.
1: Сили оборони відкинули російські війська, значить, в районі Добропілля на Донеччині. Групи зачистили, там десятки позицій, вбили понад 40 окупантів. Так небагато, Саша, але...
2: Я не хотів сказати, що небагато.
1: Це
2: багато.
1: Не применшує.
2: Я останнім часом дивлюся багато, ну ти ж знаєш, відео там про війну, на війні там і так далі. То це дуже хороша цифра, це дуже висока цифра.
1: Тому дякую всім причетним, тримаємося і далі будемо розповідати вам про новини. Крило Бондаренко вже свої вуса трошечки привів в порядок. Я не знаю, навіщо вам ця інформація, ви просто почуєте його.
2: Ні, ну вуса красиві.
1: Ну вуса красиві, так. Крило теж нічого такий хлопак, але ж новини, як розповідає, за 4 хвилини дочекайтесь, зробить це прямо тут.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрак.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: В Прилуках всю ніч розбирали завали. На жаль, жертви додалися. І зараз Кирило Бондаренко про це розповість. Я просто так подумав. Знаєш, в мене через місяць день народження, трошки більше. Я хотів би, щоб мені на мій день народження подарували апокаліпсис на рашці. Такі суттєві, щоб воно тут всі згоріли.
3: Всі хочуть.
2: Можна, мабуть, так
3: сказати. Можна.
2: А можна?
3: Да, всі хочуть такий подарунок, як ти. Ну, але давай будемо чесні. У тебе ж не ювілей.
2: Ну да. Так, ну, цього придурка теж не був ювілей, а йому подарували отакий, знаєш, вибухи
3: як
2: на
3: кожного
2: Україні,
3: року.
2: Як вони це називають. Козли, трошечки експресі зраночку. Кирило Бондаренко більш спокійний. Давай розповідай, що там.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Через нічний дроновий удар по багатоповерхівці у Києві загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Врятувати вдалося більше 20 мешканців. Тим часом у Прилуках на Чернігівщині до 22 зросла кількість загиблих через учорашній ракетний удар по багатоповерхівці. Поранення дістали 54 людини. Сьогодні у місті другий день жалоби. Також у скорботі Кременчук на Полтавщині. Учора росіяни вбили в місті двох людей. Сили оборони відкинули російські війська у районі Добропілля на Донеччині. Штурмові групи зачистили десятки ворожих позицій біля Грузького та Новомихайлівки. У стрілецьких боях знищили 40 окупантів. А тепер про захист неба. Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч перехоплювачів реактивних дронів «Спис». Серед іншого, вони здатні збивати російські «Грань-4» та «Грань-5». І про особливу дату. Сьогодні День юриста. Вітаємо і дякуємо фахівцям та фахівчиням, які захищають права цивільних та військових, забезпечують дотримання закону, а також документують воєнні злочини окупаційної армії. А тепер про приємне. Безпілотники вдарили по заводу «Сеста», що працює на потреби окупаційної армії. Поруч розташований найбільший дата-центр головного ворожого пошуковика. В IT-компанії підтвердили проблеми з електропостачанням. І на сам кінець три українські короткометражки увійшли в шорт-лист премії Європейської кіноакадемії. Йдеться про «Відкритий світ» Єреми Малещука та Романа Хімея, анімаційна стрічка «Київський торт» Микити Лиськова, а також ігрова картина «Пасхальний день» Миколи Засєєва. Номінантів оголосять 14 листопада, а церемонія нагородження відбудеться 16 січня.
5: Реклама.
6: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
5: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: Сьогодні в Україні буде найтепліший день. Температура повітря в більшості областей становитиме 24 градуси. А в західних областях очікується 21-26 навіть, але це не точно. І тим не менш, є прогноз такий більш середній. Є оптимістичний, а є збалансований, скажімо так.
3: Кажуть, що просто сьогодні найтепліший день осені буде.
2: Бабине літо.
3: Закінчується.
2: Та, тому
3: розпочинається дідова зима, якщо таке взагалі.
2: Крамора осінь улюблена.
3: Так, сьогодні по Україні буде значно тепліше, ніж вчора. Захід у нас прогріється до плюс 23, переважно сонячно і без опадів. Північ 19-21, сталевий схід також до плюс 21, переважно сонячно, без опадів. Південь та український Крим сонячно, опадів у вас не буде, вранці місцями туман також до плюс 21. В центральних областях 20-23 і в столиці сьогодні, кажуть, буде максимум плюс 22. Хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 13. Також, знаєш, хмарно, але йшли з колегою на ефір. І я кажу, я не можу зрозуміти, то погода погана, чи то смог в Києві стоїть.
2: Хто зна, може і те, і те бути. Хоча, взагалі, і ще й настрій такий собі. Бо, кажуть, у нас скоро залишимося ми всі без світла, води та інтернету. Бісять, якщо чесно, тому зараз пісня відповідна буде, а потім поговоримо про це, те, що я щойно вимовив.
3: Давай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна буде без світла, без води і без інтернету.
2: Ой, Саш, ну хоч ти не нагнітай.
1: Так, а я що, Костя, так пишуть всі ЗМІ, знаєш.
2: Да вони так пишуть, щоб збільшити кількість читачів.
1: Ну, але ж частково праві.
2: Ну, блін, ну да, частково все-таки праві. Так, а що, ми ж очікували. Ну, бункерний вчора нап'ється, думали, і на свій день народження скаже, все, хватить, останавливаємося, чи що.
1: Ну, да. Ну, Нарашка продовжує цілеспрямовано бити по українській інфраструктурі, це правда. Зеленський, он каже, що Путін відомо йде на ескалацію, продовжуючи обстріли і вбивства, оскільки досі не відчуває, що це створює для нього якісь суттєві проблеми чи перешкоди. Такі слова президента.
2: Все, що він відчуває, це проникнення пляшки, на яку сідає кожен вечір.
1: Добрий день, ой!
2: А ми відчуваємо наслідки цих обстрілів. Вчорашня атака мало того, що вбила людей, так ще й спричинила серйозні збої в енергетиці. Через що в Києві, а також в Київській, Житомирській, Чернігівській областях довелося терміново запроваджувати аварійні відключення.
1: А це тільки 7 жовтня вчора було. Якось ранувато.
2: Укренерго каже, що це екстрений крок, щоб рятувати систему від повного вимкнення.
1: Ну, логічно.
2: Ну, да.
1: Але не єдиним світлом. Через раптове знеструмлення частково зупинилися водопровідні насосні станції.
2: Опа.
1: І вчора на правому березі не було води. Ну, у мене так точно не було. Кажуть, в когось там був просто поганий напор.
2: І інтернет.
1: Весело.
2: Ага, базові станції та провайдери працюють на акумуляторах і генераторах, тому хатній інтернет і мобільна мережа почали сипатись.
1: Ну і сьогодні ми точно на графіках відключень з 0000 до 23.59 в обсязі від 0,5 до 1,5 черги, залежно від регіону.
3: Вітаю, вітаю, вітаю. Щасливих холодних ігор. Нехай вам усміхнеться.
1: Да. Слухай, Кось, ну що робити, коли нема світла, ми знаємо, да? А от вода і інтернет, ну слухай, це щось новеньке.
2: Так, я все придумав.
1: Да?
2: І так, якщо немає інтернету, то ви можете пограти в 4К-гру «Дивись у вікно». Там може, до речі, побачити когось з водою, можна буде прибігти і гопнути його трошки.
1: Непогано.
2: А почитати інструкцію до освіжувача повітря,
1: да,
2: хоча б раз в житті.
1: Ну,
2: але
1: да,
2: до кінця.
1: Угу.
2: Відкривайте галерею в телефоні і видаляєте 4000 непотрібних фотох, скріни мемів ще за 2022 рік.
1: Є такі.
2: У мене, до речі, дуже дофіга. Mm-hmm. Ну, і можна спланувати, де будете святкувати Новий рік, бо завжди ж відкладаємо цю розмову на 29 грудня.
1: Окей, добре, записав. Вода.
2: Якщо немає води, тут такі лайфхаки. Замість тарілок переходити на лаваш. Так, і нічого мити не треба, і смачно.
1: Логічно.
2: Замість душу, вологі серветки і сухі шампунь. І не дивись на мене, військові тільки так і мив.
1: Згоден, згоден.
2: Або згадуйте часи тазіків.
1: Часи... О, тепер по запаху можна буде визначити, хто міленіал, Костя, хто зумер.
2: Отож. Ну і, вибачте, але в туалет ходимо по графіку. А що, собака якось навчилась, і ти зможеш, Саша?
1: Всі зможуть. Всі зможуть. Розуміємо, що складно, але давайте будемо відверті. Це, по-перше, людина звикає до всього. По-друге, нас цим точно не зламати, знаєте?
2: Да. Добре, що хоч поки був інтернет, я знайшов ці лайфхаки.
1: Та й пакнеш поки нормально.
2: Ну, ти теж. Да, нормально.
1: Да, хорошо. Хорошо, так.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама на радіо Байрактар. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
6: Що?
5: І це додається до твоїх бонусів.
7: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
8: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank/podpiski/pb/terms.
9: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
10: З
9: знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Забери мене додому.
10: Візьми два.
11: Покажи хату.
12: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: дисципліни.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Дуже неприємні вчора були новини, і я, якщо чесно, не знав, про що ти будеш сьогодні говорити. Дуже хвилювався з цього приводу, тому що думаю, так, ну це ж Сашку треба якось ще й підняти настрій людям, а там настрій такий собі.
2: Настрій взагалі ніякий, Костя. І дотепер, мені здається, що розбирають там завали, і якщо ми говоримо, всі знають, про яке місто, тому
1: Прилуки, так.
2: Будемо сподіватися, що на цьому все закінчиться. Я маю на увазі, що більше жертв не буде і постраждає. Але будемо за цим слідкувати. Обов'язково вам будемо про це повідомляти. Вчора українці говорили найбільше про це, але сталися й інші певні новини. Тому давайте слухати.
0: Про що говорять?
2: Перше за 8 років до України прибула делегація військового комітету НАТО. Очільник комітету адмірал Каво Драгоне зазначив, що виконав обіцянку своєму доброму другу, головнокомандувачу Збройних сил України Михайлу Драпатому.
3: Треба пережити нам цей час і зробити все, щоб наші діти, нащадки не знали, що таке війна, знали тільки...
1: Щось я не бачив, вчора достатньо ракет ПАК-3 для Петрів. Які там обіцянки були?
2: Та я думаю, може, він приїхав просто поговорити. На пиво домовлявся.
1: Ну, чисто теоретично.
2: Франківську 19-річний хлопець вкрав мотоцикл і обміняв його на Део Ланос.
4: Українці вчергове закріпили за собою статус найкреативнішої і найвеселішої нації на планеті.
1: Це правда. Це чисто з точки зору бізнесу, чувак має перспективи, але ж тюрма.
2: Ну, якби не вкрав, то він було б добре.
5: СБУ затримала киянина, який засвітив роботу ППО в Телеграм. Запис він зробив через лобове скло власного автомобіля.
6: Перший центр рекрутинг. Дзвоніть нашим консультантам, вони дуже швидко і професійно все пояснюють.
1: Звучить, будь ласка, ще список речей, які потрібно буде взяти в СІЗО цьому чоловіку.
2: Непогано.
5: Ну і в Вінниці коту зробили золоті зуби. Металеві коронки встановили не заради краси, а щоб зберегти власні зуби тваринці після травми.
7: Сказали, що якщо я буду погано позувати, то виставлять мене не в Інстаграм, а на Олікс.
1: Слухай, прикинь, чи прикидаєшся попити водички, а він на тебе дивиться, ці золоті зуби.
2: І посміхається.
1: Це
2: ну, насправді, там вони не золото, а це така сталь спеціальна. І сказали, що це зробили для того, щоб, ну, типу, такі зуби, вони будуть найміцніші для котика. От і все.
1: До котика краще відносяться, ніж до мене.
2: Ну, це точно.
1: Кость, також золоті зуби?
2: Ні, в
1: мене є ці...
2: Срібні. Золотий спереді один.
1: Красиво.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
8: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
10: Hankook. Driving emotion.
11: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
12: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
11: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
14: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
17: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
18: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я обожнюю Трец, а Трец обожнює мене.
2: Поясни, будь ласка.
1: Дуже люблю цю соцмережу, тому що мені здається, що українці захопили її в хорошому сенсі. От, і всі пости, і всі коментарі найсмішніші саме від нас. І от дівчина написала, ну це про наші реалії. Балістика. Балістика посеред ночі відчувається приблизно так. Наче тебе будять фразою «Мам, мене щось тошнить!» і тут же починають ригати.
2: Ой, Саша,
1: я просто згадав себе в дитинстві, поняв? І воно десь приблизно так і «Мам!» і все, і погнали.
2: Я чесно, вже не знаю, як у нас все звучить. Я, вчора мені друг пише, там, ну, як що складно, що там ліки потрібно приймати, щось там психолог. От, але от живуть так в більш-менш спокійному регіоні. Я такий йому пишу, а я щойно проїжджав через міст і трішечки більше натискав на акселератор, щоб встигнути, знаєш, до шахета.
1: Та, якраз, газ просто.
2: Да, ну, газ і акселератор. То, і, тому, і, знаєш, якось таке життя дивне стало. Як його сприймати? Без гумору нереально.
1: Без гумору
2: чесно,
1: нереально,
2: да.
1: Психіка може полетіти.
2: Да,
1: тому...
2: Давайте якось будемо перемикатися.
1: Насправді, немає неправильних рішень, мій психолог каже, що немає чогось правильного чи неправильного. Робіть те, що вам подобається. Так психіка вас рятує від того, щоб просто уїхати.
2: Чи систематична робота теж допомагає. От, наприклад, постійно слідкую за погодою. Не знаю, придумав собі таке і хочу з вами поділитися. Зараз це зроблю.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 8 жовтня на годиннику, 8.31... 8 жовтня на календарі, а 8.31 на годиннику. Сьогодні по Україні буде значно тепліше, ніж вчора. Захід покаже температурний максимум плюс 23. Переважно сонячно, без опадів. На півночі 19-21, мінлива хмарність і також без опадів. Сталевий схід прогріється до 22 градусів. Сонячно, південь і український Крим покаже максимум плюс 21, без опадів, вранці місцями туман. В центральних областях плюс 23, опадів не передбачається, і в столиці України, місті Києві, денний максимум плюс 22, мінлива хмарність. Без опадів. Наразі в столиці плюс 13.
1: Як ти сказав, Костя, допомагає якась рутинна робота,
2: так,
1: тримати психіку, а ще допомагає трішечки гороскоп.
2: Ну,
1: як не крути? Як не крути? Трошечки, але маємо віддати належне і гороскопу. Тому що, ну, от, допомагає. Він,
2: віриш, не віриш, але щось трапляється таке, що там.
1: Бачиш?
2: Почув, дійсно, блін, дійсно, надо,
1: да,
2: сьогодні
1: це
2: менше витрачати.
1: Себе.
2: Хоча це кожного дня, в принципі.
1: Гороскоп за 3 хвилинки, зараз коротка реклама, музика української перемоги, і ми повертаємось, дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша Крамар відповідає за логічний гороскоп.
2: Да.
1: Я відповідаю за якийсь ефектний гороскоп, але сьогодні я тебе не здивую, тому що сьогодні день юриста. Угу. В мене просто який ти юрист? Діва, юрист-перфекціоніст. В його документах або її немає жодної помилки чи коми.
2: Прекрасно.
1: Не на своєму місці. Скорпіон, безжальний слідчий або кримінальний адвокат. Бачить приховані мотиви за мить до того, як опоненти їх усвідомлять. Козиріг, суворий стратег і майбутній суддя. Водолій,
2: да, водолій
1: інноватор і кібер-юрист.
2: Да.
1: Сайбер-лоєр.
2: Насправді я дуже поганий рішення. Юрист, Костя.
1: Чому?
2: Ну, тому що я жодного дня не працював, хоча маю диплом магістра.
1: А, вітаю, Сашка, хоча б з дипломом, знаєш, це теж.
2: Якийсь час подивитися на нього сьогодні.
1: Подивимось, фоткаєш, покажеш.
2: У тебе все?
1: У мене все.
2: Поїхали до нормального?
1: Давай.
0: Гороскоп.
2: Овни, повний хаос у планах. Забийте на графіки, просто імпровізуйте і не зганяйте злість на близьких.
1: Так, це слоган будь-якого українця 2026 року.
2: Просто імпровізувати. Тільки 26-го, Кость.
1: Згоден. Просто слоган будь-якого українця в цілому.
2: Так буде правильніше. Тельці, гаманець сьогодні може зробити ой через раптові незаплановані витрати. Сприймай це філософськи, не панікуй і тримайся подалі від токсиків.
1: Близнюки, мозок вибухає від мільйона ідей, направ цю шалену енергію в ноги, погуляй або потренуйся.
2: Тим більше, що довбані росіяни цьому посприяли. Нема світла, йдеш пішки на 25-й поверх. Тривога, йдеш пішки через південний міст в Києві. Сильно задовбало все, йдете в рекрут-центр.
1: Або через гору в Румунію.
2: Або пішки в жіночому одязі через кордон.
1: Словом, варіантів багато.
2: Так, да, користуйтесь.
1: Раки, зранку можливий стрес, тому видихни і не роби дурниць. Вечір суто для себе, смачної їжі і тиші.
2: Красиво. Левим, увімкнеться режим «бачу ціль, не бачу перешкод». Не сперечайся, через дрібниці бережи сили для романтичного вечора.
1: Не знаю, яку ціль переслідує заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук, але вчора у своїх соцмережах заявила, так, що в осяжному майбутньому миру не буде. Потрібно прийняти цю реальність і будувати своє життя з урахуванням цього.
2: Забула додати ще про найважчу зиму і пекельне літо. І на що воно нам?
1: Ну, охоплення в людини впало. Треба було щось сказати.
2: Зняла відео під трек Тоні Матвієнко «Ліхтарики», то зараз модно.
1: Смішне, смішне.
2: Діви, на роботі все піде шкереберть. Не намагайся контролювати кожну пилинку, вирішуй проблеми поступово. Mm-hmm.
1: Терези, думай перед тим, як писати або відповідати, бо твій коментар сьогодні може як сильно порадувати людину, так і випадково зачепити її стару образу.
2: Це точно. Особливо оці коментатори в чатах і соцмережах. Ось, ну їм точно інколи треба фільтрувати те, що вони пишуть.
1: Згоден. До речі, мало хто знає, але актор Хоакін Фенікс, щоб зіграти психічно хвору людину в фільмі «Джокер», заходив в ці чати і читав коментар. Все.
2: Знаєш, я б не здивувався.
1: Але це жарт.
2: Поки що жарт.
1: А, да?
2: Окей.
1: Да. Скорпіон, не тисни на події, нехай все йде своїм чередом. День ідеальний для чесної розмови по душах.
2: Угу. Стрільці, склади чіткий план, замість хапатись за все підряд і не читай близьким нотацій, просто обійми.
1: Мій план на будь-який
2: Давай,
1: день.
2: Кость.
1: Прокинутись і чекати, коли вже можна буде лягати спати.
2: Який гарний план.
1: Ага, тільки з реалізацією поки що не дуже, але...
2: Не у тебе одного.
1: Ну, да.
2: Козироги, не набирайте купу нових завдань, ви не залізні. Доведеться побути серйозним, але це зміцнить ваш авторитет.
1: Добре. Водолій, час для твоїх найдикіших та найкреативніших ідей.
2: Клас.
1: Розплануй три головні справи, а далі просто пливи за течією.
2: Хочеш мою найкреативнішу ідею?
1: Давай.
2: Якби я мав знайомих в Іркутську, то відправив би їм в якості допомоги кетчуп.
1: Який ще кетчуп?
2: Чумак.
1: Не засуджую. Риби, настрій занадто мрійливий, досить займатися самоїдством. Ти робиш усе, що в твоїх силах, розслабся.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Фейсбук «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Міністерство оборони України кодифікувало дрон-перехоплювач Blade від української компанії Phantom Defense. Кодифікація виробу дозволяє закуповувати цей дрон для потреб Сил оборони
2: та й прекрасно.
1: України. Дрон-дрон-дрон, запустив і він з'явиться. Дрон-дрон-дрон, спробуй збити шахет. Дрон-дрон-дрон.
3: Все.
1: Ну так і запустиш, не дуже багато, знаєш.
3: Добренько, Костя, давай говорити про нього.
2: Давай.
0: Курс молодого бійця.
3: Зовні Blade не схожий на звичайні весільні квадрокоптери, до яких усі звикли.
1: Саша, п'ятий рік війни, які весільні коптери? Зараз діти по звуку відрізняють, де летить реактивний, а де звичайний шахет. Де герань, а де наша ракета перехоплювач?
3: Ну ладно, ладно.
1: Весільні
3: тоді
1: дрони.
3: Тоді так, Blade не схожий на шахети.
1: О.
3: В нього витягнутий ніс, як у ракети і як у мене, от, і є невеликі крила. Така форма потрібна для однієї мети – максимально розсікати повітря і не гальмувати під час польоту.
1: Як казав Домінік Торетто, гальма вигадали для слабаків.
3: Да, а гальма?
1: А гальма теж.
3: Ну да. Рухається, значить, Blade за рахунок 4 пропелерів, які розташовані знизу корпусу. Тобто злітає він вертикально вгору, як звичайний там, знаєш, колібрі чи коптер. Йому не потрібні смуги для розгону чи спеціальні катапульти. Він собі злетів з будь-якого п'ятачка землі і одразу полетів на курс збиття.
1: Ну і добре. Так? Ну і добре. Да? А то поки у нас знайдуть шматок не побитого асфальту, то вже й тривога закінчиться. А ще мости перекриття, а там трубу прорвало, вулиці підтопило, тут ремонт бордюру, далі ТЦК. Ой, словом,
3: це ти де таке бачив, Костя?
1: Можна ранку по дорозі на роботу з лівого на правий берег.
3: Який цікавий маршрут. Ну, Blade з лівого на правий берег добереться точно швидше. Цей малюк розганяється до 310 кілометрів на годину.
1: Непогано. Для реактивних достатньо буде?
3: Достатньо, особливо, коли вони на крейсерській швидкості летять. А перехоплювати цілі оператор може на дистанції 30 кілометрів від себе і в день, і вночі.
1: Як селиці жити, ти мене навчи. Ків день вночі, в день вночі.
3: Так, да, правильно, не жити, а виживати.
1: А, ну, так,
3: ну і найголовніше. Пункт керування дроном зібраний у вигляді компактного портативного кейсу. Тобто його можна привезти на будь-якій легковушці, розкласти за хвилини і працювати від акумулятора мінімум 4 години.
1: Дай Бог їм збити якомога більше тих бляшанок. А тим, хто його розробив, велика вдячність.
3: І дай Бог здоров'я.
1: І дай Бог здоров'я.
3: Отак.
1: Низький уклін.
3: Будь ласка.
1: Будьте щасливі.
3: Дякую. Що
1: все найкраще.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Делітія зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:55 в Україні. Всім доброго раночку.
2: Доброго
1: зараз
2: раночку.
1: Буде інформація дуже важлива на правах реклами. Ну, ранок оце лише розпочався,
2: так.
1: А ви вже витратили трошки грошей.
2: Серйозно?
1: Кось, ну ти точно. Каву в кафе купили, може оплатили якісь медичні послуги в лікарні, чи придбали нові кросівки. Так, ви витратили трошки, але з карткою Розетка ці витрати можуть принести бонусні гривні.
2: Бонусні гривні нараховуються за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності і доступні одразу. Використовуйте їх як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми. Оформити картку можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно.
1: Пропозиція діє весь жовтень, тому, в принципі, часу ще багато. Деталі на rosetka.com.ua. Емітент картки АТ Юникс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Всі деталі на unixbank.ua. Це була реклама.
2: За 4 хвилини Кирило Бондаренко розповість, що відбувається в Україні, світі, в новинах. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Учора ввечері ворог атакував Київ ударними дронами. Загинули 4 людини, постраждалих більше 20. Половина у лікарнях. Пошкоджені кілька житлових багатоповерхівок та адмінбудівля. Крім того, сьогодні одразу у 3 містах України день жалоби за загиблими внаслідок вчорашніх атак РФ. Йдеться про Прилуки на Чернігівщині, Кременчук на Полтавщині та Олександрію на Кіровоградщині. Загалом йдеться про 26 цивільних жертв, поранених десятки. Служба безпеки викрила киянина, який засвітив столичну протиповітряну оборону, оприлюднивши у Телеграм кадри однієї з позицій. Чоловік скинув відео підсанкційному блогеру, який раніше працював на телеканалі Медведчука, а нині за кордоном. Горе-оператора затримали. Наразі зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. СБУ вкотре закликає не знімати та не викладати наслідки ударів та позиції ППО. Такі відео допомагають рашистам коригувати свої обстріли. ЗСУ цьогоріч отримують понад 40 тисяч тактичних навушників за стандартами НАТО. Потреби на цей рік законтрактували повністю. Їх можна використовувати як при мінус 20, так і до плюс 50. На корпусі є кнопки регулювання гучності, а також функція економії заряду. Тактичні навушники – це не просто про захист слуху, а про можливість ефективно працювати у бойових умовах. І на сам кінець про підтримку. У Лондоні відбувся благодійний вечір United for Freedom. Його промовою відкрив принц Гаррі. До заходу також долучились президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та музикант Святослав Вакарчук. Присутні зібрали понад 5 мільйонів гривень на гуманітарні та реабілітаційні програми для українців.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Кость, є питання до тебе.
3: Давай.
2: Отаке в 9 ранку.
3: Ок.
2: Уяви, що завтра тобі на карту падає 1 мільйон гривень.
3: Го.
2: Так?
3: Нормально.
2: Але є умова, до вечора треба витратити все.
3: Угу.
2: Не можна квартира, машина відкласти, інвестувати, віддати комусь. Що купиш?
3: Так, до стоматолога схожу. МРТ, КТ, кров здам. Ну, мабуть, грошей не будеш. Якщо буде, шоколадку їм куплю, там...
2: Дякую. Нормально. Так, і то ще прийдеться позичити кошти.
3: Я думаю, так.
2: Стоматолог.
3: У мене кум стоматолог, в мене легше.
2: Ну так, тоді може вистачити. Ну, ви подумайте, дорогі слухачі, що ви зробили?
3: Так. Ну, походу б почули від тебе.
2: За 1 мільйон?
3: Ні, безкоштовно.
2: А, ну ладно, така моя робота. Сьогодні буде тепліше по всій території України, значно тепліше, ніж було вчора. На заході 20-23, переважно сонячно і без опадів. Північ також опадів не передбачається, але уже буде мілива хмарність, 19-21. На Сталевому Сході точно така сама історія, 19-21, переважно сонячно. Південь та український Крим, до плюс 21, сонячно, без опадів, вранці місцями туман. В центральних областях 20-23, і в столиці сьогодні максимум плюс 22, опадів також не передбачається, хмарність буде мілива, сонце, ну, десь може після обіду ми побачимо. Наразі в Києві плюс 13, трішки хмарно, трішки смог після нічних обстрілів, але маємо, що маємо.
3: А маємо інформацію про легендарного українського борця Івана Піддубного. Дуже сильний був дядька. Поговоримо про нього за 3 хвилини в історичному блоці.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні, значить, у 1871 році так. Народився Іван Піддубний.
2: Хто це?
1: Дуже великий, красивий чолов'яга.
2: Я знаю.
1: Легендарний український борець, атлет, цирковий артист. Він за 40 років спортивної кар'єри не програв жодного чемпіонату. Ех, я б теж так хотів, Костя.
2: Хотів би, але ти програєш, Саша, свою битву.
1: Яку
2: битву? Щоденну холодильнику.
1: Ну там сили не рівні.
2: Сосиски не рівні, правильно казати. Давай про Піддубного заспіваю.
1: Дивчись, які брати. Да. Угу.
0: Наша історія.
2: Отож, Іван Піддубний заслуговує на мою пісню. Здоровий дядько, сильний, їй Богу, міг заламати бика за роги і таке вже робив в 17 да. років. Навряд чи до нього підходили гопніки, думаю. Тренувався багато, сильно, пристрасно, не пив кока-коли, бо це не корисно.
1: І не було.
2: До речі, Штати пропонували свій паспорт і кучу бабла. Та все ж напрасно. Плював я на ваші зелені бумажки, десь так і сказав, а кончену рашку, точніше тоді ще радянську владу, довів до сказу. Ну, так їм і надо.
1: Ну, в принципі, да.
2: Ті в паспорті його написали руський, на що богатир наш сказав: Зузьки, перекреслив всю хрінь, написав українець. Чекісти за це, ох, тоді розізлились.
1: Ну, да.
2: Арештували, почали котувати, вимагали бабла, душегуби кляті. Два тижні знущались, потім відпускали, бо ж всесвітньо відомий, боялись скандалу.
1: Логічно.
2: На спині залишив катівні сліди та ніколи не здав жодної боротьби. Вже в пенсійному віці Піддубний кремезний, їсть хліб небагато, іноді мерзне. Радянська машина не дає тренувати, відповідно, немає де брати зарплату. В останні роки, щоб на їжу зібрати, мав наш Іван всі медалі продати.
1: О, блін.
2: От так українцям насрала скрізь Раша. Та це хоч і сумна, все ж історія наша.
1: Да. Блін, ти уяви, яка талановита людина, і все одно її життя ламає Росія.
2: Угу.
1: А ще його перша дружина Антоніна Квітко-Фоменко під
2: так.
1: час хаосу громадянської війни зрадила спортсмена.
2: Отакої.
1: Да. Вона втекла за кордон з іншим чоловіком, прикупивши собою більшу частину золотих медалей і нагород Піддубного.
2: Блін, взагалі не фартила дядька.
1: Та-да. Краще б, як ти тричі одружився і був.
2: А, ну, теж, знаєш, фарт відносний, але дякую, що нагадав.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
5: Забери мене додому.
6: Візьми два.
7: Покажи хату.
8: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі «Френдлі» шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило!
1: Я б йому той телефон в сраку б засунув і покрутив би.
2: Тих, Костя, зараз хтось може з мобільного додатку слухає, на цій не зрозумів, чи робити очі, ніж чи тікати. Що ти кричиш, що трапилося?
1: Та он СБУ затримало якогось киянина, який засвітив роботу ППО в телеграм-каналі. Він зробив запис через це своє лобове скло власне авто.
2: Ну, перший раз чи що?
1: Ти нормальний, Саш. За даними СБУ, це не просто випадкове відео, знаєш, вибухів. Цей чувак конкретно зняв позицію ППО. І з відео можна було визначити її місце. Сіндери це дуже легко роблять. Після чого він передав запис підсанкційному блогеру Медведчука, if you know what I mean. А далі, за даними слідства, відео інформацію про локацію з'явилася на рашківських ресурсах. Це
2: да.
1: Тобі просто так, чи що?
2: Тоді йому, певно, загрожує до 8 років позбавлення волі.
1: Ну так, а що ж він хотів? І я думаю, що це ще мало. І пропоную ще раз. Давайте на пальцях. Нагадай. Я як з придурком буду говорити, да, ну що, да, не да. Розумієте. Чому не можна знімати роботу ППО?
2: Я розкажу.
1: Давай.
2: Ворог не бачить, куди влучив. Дивіться, так. Коли ракета летить на місто, росіяни бачать лише її на своїх радарах. Вони не знають, долетіла вона, не долетіла, впала, не впала. Ваші відео – це їхні очі.
1: Отак.
2: Далі. Ви здаєте координати ППО. Коли ви навіть знімаєте оцей спалах в небі чи політ ракети-перехоплювача, на фоні завжди є будинки, дерева, горизонт,
1: можна
2: люди.
1: Можна теоретично подивитися, звідки вилетіла.
2: Так, да, ворог враховує точне місце, звідки стріляли. Далі. Наступний удар може прилетіти прямо туди. Просто нагадаю, комплекси ППО – це дуже дефіцитні машинки.
1: І не маленькі.
2: І вони не можуть оце літати зі швидкістю світла з точки на точку. Якщо ви виклали це відео, за 10-15 хвилин може прилетіти в комплекс ППО. А це означає що? Що ти вбиваєш або себе, або, не дай Бог, своїх сусідів, тому що ти знищив ППО, і наступну повітряну атаку тебе уже ніхто не захистить. Ну і інтернет, пам'ятає все. Фраза «я скину тільки в закритий чат друзям», або «видалив через хвилинку», да, воно не працює, тому що рашківські спецслужби моніторять мережу автоматичними програмами. Вони скачують буквально за секунди ці відео після публікації, а ти, братішка, тюрму.
1: Мінімум на 8 років.
2: Да.
1: Ну, якщо вже чешуться руки, якщо ви вже не можете, щоб нічого не зняти, ось альтернатива для влучного кадру. Побачив роботу ППО, зніми свою реакцію.
2: Да.
1: Потім з цього мему, що довго всі будуть ржати, охоплення виросте втричі, а то й більше.
2: Прекрасно. Або спробуйте зняти, як ви знімаєте квартиру в Ужгороді. Це дуже складно.
1: І дуже боляче, і дуже дорого.
2: Драматургія, те, що треба для якісного відео.
1: Або краще за все, побачив, як працює ППО, як воно збиває шахет, або, не дай Бог, не збило, постав телефон на зарядку. Не витрачай батарею дарма, вона вам, ух, як пригодиться.
2: Це правда.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілок. Око за око.
3: Реклама.
0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У Росії дрони,
2: на
1: ймовірно,
2: Росії,
1: на Росії.
2: Угу.
1: На Росії дрони, ймовірно, атакували НПЗ і дата-центр Яндекс.
2: Угу.
1: Як тобі таке, Костя?
2: Ну, це дзеркальні відповіді на те, що вони роблять з нашими дата-центрами.
1: Наш звукорежисер Ілюха береться за голову і такий: я відчуваю сарказм у ваших діях, пан Ілля.
2: Ну що, це, в принципі, не те, щоб правильно, але ми таким чином трішечки знімаємо
1: Дуже правильно. Просто єдине, що коли ми радіємо, потрібно не забувати про те, що і вони так роблять, і тому, давай не так, вони так роблять, ми відповідаємо, все правильно, але давайте не забувати про те, що у нас можуть бути проблеми з зв'язком, можуть бути проблеми з інтернетом.
2: Вже є.
1: Не у всій, не по всій Україні, звичайно, десь в окремих регіонах, але все ж таки ці проблеми можливі, тому потрібно шукати якісь інші альтернативні засоби зв'язку.
2: Виходимо на вулицю, сьогодні тепло, останній день, мабуть, такий теплий буде.
1: Згадаємо ті часи, коли не було телефонів. Воню, ти підходиш під під'їзд і кричиш: «Даша! Даша!» Вона виходить, каже: «Що ти хочеш?» «А Костя вийде!» І ти не виходиш.
2: Не вийде, Саш, третій шлюб, вже не пускають. Давай про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 9.30 на годиннику, 8 жовтня на календарі. Сьогодні в Україні буде значно тепліше, ніж вчора. Захід прогріється до 23 градусів, переважно сонячно, без опадів. На півночі, сталевому сході, а також півдні і в українському Криму сьогодні денний максимум плюс 21, мінлива хмарність, переважно сонячно і без опадів. В центральних областях плюс 20-23, також без опадів, ну і в столиці України, місті Києві. Денний максимум плюс 22, мінлива хмарність, опадів не передбачається, наразі в столиці плюс 14 градусів.
1: Кость, питаєш у мене, Крамера, чого ти не читаєш? А як читати, Костя, якщо книги знищують?
2: Ну, Саш,
1: ну як читати?
2: Можна
1: ті
2: книжки, які в тебе були до цього,
1: ну,
2: прочитати, спробувати.
1: Ну, ладно. Ну, насправді, це дуже сумна статистика. Близько 13 мільйонів українських книг Ерефія знищила тільки за літо.
2: Тварюка.
1: Будемо про це говорити за 3 хвилини, тому що, ну, розумна нація – це начитана нація. Я люблю читати.
2: Молодець. Поговоримо про це.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Близько 13 мільйонів українських книг знищила Ерефія лише за літо. Ой. Про це пише The Guardian. І продовжують, падли, це робити. Да. Російський удар по Києву вчорашньої ночі знищив склад видавництва «Книголав» на Подолі. Угу. Це вже вдруге за кілька місяців, коли російська атака б'є по його книжках.
2: Скажіть, будь ласка, «Книголав», а де там свідки братства, какая разниця? Томік Пушкіна не виноват?
1: Виноват, Саша. Виноват. Українські книжки допомагають формувати окрему від рашківської культурну історичну пам'ять. Раптом,
2: я знаю.
1: Хто не знав. Ну, треба ж нагадувати. Тут постійно. На окупованих територіях відбувається примусова русифікація. Про це пишуть, про це є відео, можете позапитувати у людей. Всі українські книжки знищуються, терористам цього, як бачите, замало.
2: Да. На складі той, який знищили, куди влучила ракета, були новинки, були недруковані вони протягом останніх 2 місяців, а також додруки книжок, які «Книголав» вже втрачав під час попередніх ударів. Тепер видавництво говорить про десятки тисяч знищених книжок, але остаточні масштаби втрат ще встановлюються,
1: але
2: рахують.
1: Але не опускають руки, продовжують працювати. Хочеться нагадати, що удари по друкарнях і складах знищили близько третини всіх книжок, надрукованих в Україні цього року. Видавництво втратили значну частину запасів, тому...
2: Так, тепер, що можемо зробити ми, щоб допомогти? Найпростіше – викинути за борт муму, придати анафемі Булгакова зі своїм майстром і його Маргаритою.
1: Ох, тебе зараз зачкують адепти. Він в Києві жив і твори.
2: Та пофіг, Костя, він був українофобом. Хай лісом йдуть, знаєш?
1: Ну, логічно. У мене більше реалії, ми до хачей твої цікаві. Значить, варто не дати нашим книжкам зникнути вдруге. Якщо ви давно відкладали покупку книжки, наприклад, видавництво «Книголах», зараз хороший момент це зробити.
2: Прекрасний момент.
1: Багато хто підтримує. Я знаю, я, наприклад, на маркеті в інтернеті купляв книжку, там навіть якісь дають знижки, певні компанії, не буду робити рекламу, але вони молодці.
2: Будь ласка.
1: Да, можна замовити книжки, подарувати їх друзям, підтримати українських авторів і взагалі саме видавництво, я думаю, що буду вам вдячний.
2: Не те, що можна, треба це зробити. Да. Тому що, як то кажуть, любіть українське, як сонце любіть, як вітер, і трави, і воду. Угу. Читайте Багряного, Стуса в цю мить. Читайте «Хвилини негоди».
1: А, тобто ти взяв існуючий вірш?
2: Хоча б так. Хоча б так.
1: Ну, навряд чи ти потрапиш в книжки українські, але сама ідея мені подобається.
2: Ну, я ж не такий талановитий автор, як Костянтин Ізюмов.
1: Скажи ще раз, будь ласка.
2: Я
1: прожитував, давай, вирубай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Навесні проросте зерно.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Рашисти раніше намагалися знищити нашу культуру, нашу ідентичність, але тоді не було інтернетів, і то залишилися спогади, залишилися книжки. Зараз в сучасні часи взагалі багато чого в електронному форматі, тому продовжиться українська культура і буде ще кращою ставати, а ми ще й додамо і допоможемо зі свого боку.
2: Хоча й боротися зараз набагато важче, тому що, як ти сказав, в часи інтернету це прям, ну, капець, типу, з ними боротися. Але ми будемо це робити, Костя, з тобою. Така наша місія. Так? Ми вивчаємо українську мову з допомогою нашої продюсерки Олени Зінченко.
3: Так.
2: Значить, в чому суть? Вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все максимально просто. Готовий?
1: Оленка, ми готові.
2: Поїхали.
4: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «помисливий».
2: Помисливий.
1: Помисливий. Ну, типу, я думаю, що це забобони. Знаєш, типу, він був дуже помисливий, тому якщо повертався додому, коли щось забув, дивився у скло, у дзеркало.
2: У дзеркало.
1: Да,
2: і погано. А я думаю, що помисливий – це щось пов'язане, можливо, з людиною, яка щось задумала. Поняв? Але моє речення зовсім інше.
1: Про що?
2: Тільки ти вслухайся і включи фантазію.
1: Давай.
2: Любив оце в дитинстві вибігти в сад і прямо з дерева щось з'їсти.
1: Так.
2: Але завжди мама кричала: «Сашко, помисливий перед тим, як їх їсти».
1: Типу, помисливий? Боже, Саша. Ой, я щось як придумаєш.
2: Звідки береться це в моїй голові?
1: Помисливий. Давай вже правильно відповідь, бо це треш якийсь.
2: Давайте слухати.
4: Помисливий – недовірлива людина, яка у всьому бачить небезпеку. Від усього чекає неприємностей. У реченні це звучить так. Психологи кажуть, що усі диктатори помисливі через те, що у дитинстві їх дуже цькували.
2: Ні ти, ні я.
1: Ні, ну я ближче був.
2: Ну плюс-мінус.
1: Плюс-мінус, так.
2: Кость, всі ми ближче до української мови.
1: Всі диктатори... не хочу українську мову. Поплюжити українську мову тим, що я хотів щойно вимовити. А якщо і ви хочете гарно спілкуватися, не поплюжити мову, а прям як Соловейка, то качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. Там ви навчитеся говорити складно, вправно і милозвучно. І напам'ятаю вам, що мова відкриває більше, ніж двері.
2: Костя, ну, на шляху.
1: А я напам'ятаю.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: грати.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: 9:56 на годиннику. Доброго раночку.
3: Доброго раночку. Зараз буде інформація на правах реклами, давай. Тому робіть гучніше. Робимо. Якщо у вас сьогодні купа справ, то у мене сьогодні і до лікаря треба, потім на каву в кафе з дівчиною, ще нові кросівки було б добре купити, але я спокійний, бо є картка Розетка. Оплачую карткою Розетка покупки, що відповідають умовам бонусної програми і отримую бонусні гривні. Їх одразу можна використати як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми лояльності. Словом, дуже раджу. Сплачуйте замовлення цією ж карткою на Розетка, щоб також отримувати бонуси. Оформити картку можна в застосунку Розетку або в магазинах Розетка.
2: Картка Розетка, щоб щоразу вигідна. Да. Пропозиція дієвий жовтин, деталі на розетка.com.ua, емітент картки, акціонерне товариство Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unexbank.ua. Це була реклама. За 3 хвилини Кирило Бондаренко розповість, що відбувається в Україні і світі, зокрема в Києві екстрені відключення.
3: Ну да.
2: Що ж,
3: да.
2: Готувались.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Через удар РФ спалахнула пожежа на одному з підприємств Макарівської громади на Київщині. Місцевих мешканців через сильне задимлення закликають закрити вікна та за можливості не виходити на вулицю. Крім того, на Одещині через російську атаку пошкоджені вольєри та паркан притулку для тварин. Загинула одна собака, ще одна постраждала. Додам, на Рівненщині пошкоджено цивільне підприємство. Загалом зночі оборонці знешкодили 126 зі 142 шахедів, реактивних дронів та безпілотників інших типів. Далі про енергетику. У Києві застосували екстрені відключення, тобто зараз графіки не діють, повідомили компанії ДТЕК. Оперативна інформація оновлюється на сайтах обленерго. І про пальне. Деякі великі українські мережі знову переписали цінники на автогаз. Його вартість коливається від 44 до 48 гривень за літр. Водночас популярний 95-й бензин утримується в діапазоні від 89 до 95 гривень, а диспаливо коштує від 98 до 103 гривень, залежно від заправки. До інших тем. Україна прийде на зимовий час у ніч на неділю 25 жовтня. Тоді зможемо поспати трохи довше, бо стрілки циферблатів переведемо на годину назад. Медики радять підготуватись завчасно. Лягати спати трохи раніше, більше гуляти на свіжому повітрі, а також слідкувати за харчуванням. І на сам кінець. Напередодні Нобелівську премію з хімії вручили за розгадку дзеркальних молекул, що серед іншого дозволить створювати безпечні та ефективні ліки. Лауреатами стали француз Андрій Каган, а також японець Кен Сосоає. Сьогодні ж мають оголосити лауреата Нобелівської премії з літератури. А поки це все, наступний випуск за годину.

0: і знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. На радіо Байрактар.
3: Є коротка історія про людяність.
4: Значить,
3: вчора побачив відео, як машиніст метро. А коли проїжджали повз людей, які спали в метро, вони знижували швидкість до мінімуму, щоб їх не розбудити.
4: Серйозно? Кось, це не про людяність. Це про українців. Це по-перше. По-друге, скоріш за все, десь там поруч спала його дружина.
3: Може бути. Да, може бути, до речі.
4: Він собі не ворог, ти ж знаєш. Так, про погоду поговоримо. Сьогодні в Україні буде значно тепліше, ніж вчора. На заході температура 20-23, переважно сонячно і без опадів. Північ 19-21. Також опадів не передбачається, але сонця ми навряд чи сьогодні побачимо. Сталевий схід 19-21, переважно сонячно. Південь та український Крим також до плюс 21. Сонячно і без опадів. В центральних областях 20-23. В столиці сьогодні максимум плюс 22. Хмарність мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві уже наче як сонячно і плюс 15.
3: Да, буквально хвилину тому Кирило Бондаренко в новинах розповідав про екстрені відключення,
4: да.
3: А вже за 2 хвилини ми будемо розповідати про нову пісню Валерії Охтирчанки «Битва за світло». Символічно вона так звучить. Тому не перемикайтеся, у нас за 2 хвилини прем'єра на нашому радіо, тому будемо...
4: На радіо Байрактар.
3: На радіо Байрактар, так. Поки музика української перемоги.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Світліше стало на студії. Не розумію, чи то від софітів, чи від пані Валерії. Валерія, дуже раді вас бачити. Військовослужбовця, співачка Валерія Ахтирченка у нас у гостях. Доброго ранку.
2: Бажаю міцного козацького здоров'я.
1: Одразу відчувається, що військовослужбовця. Так, пані Валерія, значить, люди, які пишуть пісні так довго і вірші, вже мають мати свої, як мінімум, книжки і збірки. Ви почали писати ще з часів АТО, а далі з'явилась музика. У вас була мрія стати співачкою? Це якось все...
2: Завжди була. На плацу співала в військовій академії. Строєві гарні козацькі пісні. Ось доспівалася до радіо Байрактар, слава Богу.
1: Командири підтримували такі активності?
2: Підтримували.
1: Так, бо я коли спробував заспівати на плацу, мені сказали, давай...
3: Мітлу візьми.
1: Мітлу візьми, да, і швидше дні працюй. А, так, ну тоді ми вас вітаємо, що ваша мрія збулася.
4: Да, ви писали в АТО вірші. Як багато ви писали? Чому ви писали? Це якась віддушина. Що це відбувалося? Як відбувався цей
2: Насправді процес? Я з дитинства писала не тільки в АТО, просто вже в АТО це перейшло більш військово-патріотичну тематику. Бо пишеш зазвичай про те, що переживаєш. Угу. Коли, як кажуть, накривають емоції, то найкраще вивільнити свій внутрішній стан через поезію, взяти лист паперу.
1: Що легше пишеться? От таке військова тематика чи там більше про життя?
2: Та по-різному, в залежності від того, що відбувається в житті. Якщо є кохання, можна і про кохання.
1: Клас. Так.
2: Якщо зараз немає світла, то в нас битва за світло.
4: До речі,
1: що так.
4: 1 жовтня вийшла ваша пісня «Битва за світло». Про що ця історія? Як вона народжувалась?
2: Дуже цікава історія, насправді фантастична. Написала я її, коли був бій Олександра Усика із «Ф'юрі». Він тоді зарядив цю історію з битвою за світло. Зробила мені навіть його дружина репост.
4: Це
2: моя.
4: Реванш уже коли був у них?
2: Ні, перший бій. Ось, і вже тоді було дуже багато переглядів, але я написала перший куплет і приспів. І англійською мовою, щоб так мовити, зарядити на ринзі.
1: Клас.
2: Як треба.
1: Так символічно Усік вимкнув світло «Ф'юрі», а пані Валерія написала про світло.
4: Воно так працює.
2: А потім почалися блекаути, і вирішила цю тему вже, оскільки було дуже багато позитивних відгуків, дописати, але присвятити все ж таки нашим захисникам. Написала і хотіла створити кліп, бо за моєю природою я завжди, коли щось починаю, хочу довести до якогось максимально позитивного рівня. І хотіла от козаки, шаблі, щоб це було так потужно, феєрично, і не знала як.
1: А потім «Холодні ярівців» протечили,
2: 92-га окрема штурмова імені кошового атамана Івана Сірка.
1: А,
2: і побачила,
1: Сірка.
2: Що вони якраз цю всю тематику відроджують.
1: Да.
2: У них досі існує традиція посвятив козацтво, в козаків.
1: Да-да-да, є таке.
2: Це такі потужні парубки, хлопці. І ми скооперувалися і разом з окремою президентською бригадою, яка носить ім'я гетьмана Богдана Хмельницького.
1: Да.
2: А колись Сірко ходив в похід під воєначальством Хмельницького, тобто всі зорі зійшлися, і ми зробили таку потужну роботу. А потім виявилося, що головний герой кліпу, я вже наперед забіжу, бо все хочу розказати, який Іван Сірко виявився ахтирчанином. Написав мені в Фейсбуці: «Дорога пані Валерія, я ж ваш шанувальник, і я народився в Ахтирці».
1: Нічого собі.
2: А Ахтирка – це центр Слобожанського козацтва.
1: Да.
2: Не тільки в нас була Запорізька Січ, а була ще на Слобожанщині козацькі полки. Їх було 5. Ахтирка була центром, так, фортецею того козацтва. Якби все так
1: склалося,
2: поєдналося, все склалося, мабуть, наші пращури-козаки самі нас благословили.
4: От ви знімали кліп, ви кажете, там, з 92-ю бригадою, правильно, і з окремою президентською. Як проходили зйомки разом з побратимом?
1: Пан Вілігорський вам допомагав знімати?
2: Роман Олексійович. Моя шана і хвала, і подяка. Завдяки йому це і реалізувалося в деякій мірі. Бо підтримав цю ініціативу.
4: То наскільки це було важко знімати з військовими?
2: Дуже важко. Це був, так, ва-банк ми пішли. Чи зіб'ють дрон, чи не зіб'ють, яким ми знімали, чи буде тривога, чи не буде, чи прийде весілля якесь у Васильківські Карпати, бо ми знімали в Васильківських Карпатах, ну тут.
1: Да, знаємо таке.
2: І всіх розігнали, і зняли.
1: Давайте вже слухати, вже стільки цікавих історій, хочеться почути, все ж таки, «Битву за світло». Валерія Ахтирченка прямо зараз на радіо Байрактар.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Військовослужбовці, співачка Валерія Хтерченко в гостях ранкового шоу «Заряджай». Пані Валерія, вітаємо і дякуємо вам за прем'єру на нашому радіо Time to Fight to Fly.
1: Правильно? На радіо Байрактар.
2: Я що сказав?
3: Time to Fight.
0: На нашому радіо Байрактар.
1: Time to Fight.
0: Да, битва за світло – це те, що нас, на жаль, але попереду чекає. Ми маємо...
1: Тільки що читаю. Нові відключення, екстрені відключення в Києві. Ну, що ж це?
0: Але давайте про хороше.
1: Давай про хороше.
0: Ви військовослужбовець. Як можна поєднувати таке кредо співачки і військовослужбовця? Наскільки це важко?
1: І чи вдається?
0: Чи вдається, як цей час знайти? Бо мені актуально.
3: Головне, щоб все було в межах закону. Є так. Положення про проходження військової служби, ага. Де чітко вказано, що кожен військовослужбовець має право вільний від несення служби час займатися творчістю.
0: Після 18.00.
3: Ну, то вже коли в кого вільний, там то не вказано. Ну, да. Але я пишу вірші після 22-ї, коли вже і справилася з усіма завданнями, і сина вклала спати, і тоді можу таки взяти і щось написати, витворити.
0: Тобто ви сова, я більше жайворонок, мені зраночку все це вдається робити.
1: Да? Угу. Ну, ти служба, Костя, ранкове шоу, ну тому ти жайворонок, це вимушена дія. Які плани далі? Чи чекати нових треків, нових
3: Звичайно.
1: Кліпів? Розказуйте.
3: Ну, я прямо всі секрети маю зараз відкрити.
0: Ну, хоча б наступний,
3: да. Ну, буде і про любов, і буде про інші підрозділи, дуже потужні, навіть поки не хочу їх називати, щоб...
0: Дуже потужні, щоб...
3: Пишу пісню про Азов.
0: О, цікаво. Серйозно, да. Пацани, серйозно. Скажіть, будь ласка, а от ви казали поза ефіром, що хочете зайти в цю нішу рок-симфонії. Це, по-перше... Прикольна ніша, вибачте за мій жаргон, але це ж важко. Які от плани з цього приводу?
3: Плани просто продовжувати робити те, в що я вірю, і те, що мені подобається. Тому що багатьох артистів, знаєте, ламає шоу-бізнес, а людина все-таки не шоу-бізнеса, а людина, яка вірна своїм переконанням, бо я вступила в академію ще в 17 років, і пройшла там і окопи, і багато чого, то зараз я мама. Клас. А все в мене в житті було, в моєму досвіді. І тому у мене, знаєте, як у такої правильної військової є своя точка зору і своя лінія, яку я буду гнути, напевно, і в музиці. І головне, що вона подобається мені, подобається моїм побратимам і багатьом ветеранам. До речі, якщо можна, я передам привіт ветерану Сумської області, пану Ігорю. Він мені декілька портретів вже намалював, вирізбив по дереву. І я все йому не можу передати автограф на мою пошту. Я дуже зайнята. Тому передаю вам, пане Ігоре, привіт в радіо. І продовжуйте, будь ласка. Ми пишаємося вашим подвигом.
0: Дякуємо, пане Ігорю. Да, від нас
1: зараз у нас тут є маленький листочок. Ми попросимо автограф відправимо.
0: Да. До речі.
1: Дякуємо вам. Ми нагадаємо, що у нас в гостях була військовослужбовиця і співачка Валерія Охтерченка. Чекаємо вас з новими прем'єрами. Нехай це вдасться. І найкрутіше те, що ви робите те, що подобається в першу чергу. Вам. Це дуже важливо. Дякую вам за службу. Бережіть себе. Слава Україні!
0: Героям слава! Слава.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
6: Це була реклама на радіо «Байрактар».
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: В Києві на правому березі знижений тиск у водопровідній мережі. Застосовуються графіки відключень. В деяких регіонах вони не працюють, тому що не діють графіки екстрені відключення. Повертаємося до того відчуття, коли ти не можеш зрозуміти, чи варто йти додому, щоб підійматися там на якийсь поверх, чи може ще погуляти трішки, почекати, а раптом включиться світло.
3: Ладно,
2: вчора в мене таке було.
3: У мене вчора було наступне, я приїхав додому, немає світла. Я такий, немає, окей, включать. Включили не по графіку, тому що були екстрені відключення. І я на правому березі, води у мене не було. Дали світло, а нормальний напор води, Костя, дали десь аж за годину, якщо не більше. Якось отак.
2: Ясненько, зрозумілінько. Так, тепер про погоду розповім. Сьогодні ще можна погуляти, погода тепла.
3: Там не так плачевно, да, все?
1: Погода на радіо «Байрактар».
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10.30 на годиннику, 8 жовтня на календарі. Сьогодні тепліше, ніж вчора, як мінімум. На заході 20-23, середня температура повітря, переважно сонячно, без опадів. На півночі, Сталому Сході, півдні і українському Криму. Плюс 21 максимум, мінлива хмарність, опадів не передбачається. В Криму ймовірний туман. Або то наші безпілотники. В центральних областях плюс 23, переважно сонячно, без опадів. І в столиці України, місті Києві. Протягом дня максимум температурний плюс 22, наразі в столиці плюс 16.
3: Да. Про екстрені відключення і світла, і води, і, на жаль, інтернету. Будемо говорити за 3 хвилини трошки детальніше, тому дочекайтеся. Добре, що для радіо не треба інтернету і світла, знаєш, Костя. Нас почують.
2: Так точно.
1: Погода на радіо «Байрактар».
5: Сьогодні

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна буде без світла, без води і без інтернету. Як тобі?
2: Ой, Саш, ну хоч ти не нагнітай.
1: Так,
2: ну...
1: а що я, Костя? Так пишуть всі ЗМІ, ну слухай.
2: Вони так пишуть, щоб збільшити кількість читачів.
1: Ну, але ж частково праві.
2: Блін, ну да. Mm-hmm. Частково все-таки праві. Mm-hmm. Так, слухай, а чому очікували? Ну, що бункерний вчора нап'ється на своє день народження і скаже, все, хватит, останавливаємося, СВО закончилось.
1: Рашка продовжує бити по нашій інфраструктурі, це зрозуміло. Зеленський взагалі, він каже, що Путін свідомо йде на ескалацію, продовжуючи обстріли і вбивство, бо не відчуває, що це створює для нього якісь суттєві проблеми чи перешкоди.
2: Нормально? Все, що відчуває Путін, це проникнення пляшки, на яку сідає кожного вечора.
1: Ой.
2: А ми відчуваємо наслідки цих обстрілів. Вчорашня атака спричинила серйозні збої в енергосистемі,
1: да.
2: Крім того, що вбила купу людей. Через що от ця енергосистема в Києві, також Київській, Житомирській, Чернівській областях, терміново запровадила аварійні відключення.
1: А це тільки 7 жовтня було. Якось ранувато.
2: Укренерго каже, що це екстрений крок, щоб рятувати взагалі систему від повного вимкнення.
1: Так, да, ну тоді логічно.
2: Ну да.
1: Але Костя не єдиним світлом.
2: А
1: через раптове знеструмлення частково зупинилися водопровідні насосні станції. Mm-hmm. І вчора на правому березі не було буль-буль водички. Так, ну, у мене так точно, у когось кажуть, що був просто поганий напор.
2: І інтернет.
1: Весело.
2: Ага, базові станції та провайдери працюють на акумуляторах, генераторах, тому хатній інтернет і мобільна мережа почали сипатися.
1: Прекрасно!
2: Не дуже.
1: Прекрасно. Ну і сьогодні ми точно на графіках відключень мали бути з 0 до 23.59 в обсязі від 0,5 до 1,5 черги, залежно від регіону, але уже в деяких регіонах екстрені відключення.
3: Вітаю, вітаю, вітаю. Щасливих холодних ігор. Нехай вам усміхнеться
1: удача. Удача, дякую. Да. Слухай, Кость, ну от що робити, коли нема світла, ми знаємо. Вже звикли. А от вода і інтернет, ну це щось новеньке.
2: Я все придумав.
1: Так.
2: І так, якщо немає інтернету, то ви можете пограти в 4К гру.
1: Що це за?
2: Дивися вікно. Там, можливо, побачити когось з водою, можна буде підбігти і так гопнути його трошки.
1: Непогано.
2: Але не треба робити таке. Почитати інструкцію до освіжувача повітря, хоча б раз до кінця.
1: Хоча б раз в житті, да.
2: Да. Відкривайте галерею в телефоні,
1: так.
2: І видаляйте 4000 непотрібних фоток, скріни мемів ще за 2022 рік, щоб трошки пам'ять було не легше. Ну і можна спланувати, де будете святкувати Новий рік, бо ви завжди ж це робите 29 грудня, а так час є, будь
1: так,
2: ласка.
1: Є, це записав. Вода.
2: Якщо немає води, то тут такі лайфхаки. Замість тарілок переходьте на лаваш. Так і нічого мити не треба і смачно.
1: Це
2: замість
1: точно.
2: Душу, вологі серветки і сухий шампунь.
1: О.
2: І не треба на мене дивитись, військові тільки так і миються.
1: Згоден, згоден.
2: Або згадуєте часи тазіків.
1: О, тазіки, Костя. Це ж тепер по запаху можна буде визначити, хто міленіал, а хто зумер.
2: Ну так, да. І в туалет ходимо, до речі, по графіку. А що, собака якось навчилась, то і ми зможемо.
1: Зможемо, всі зможуть. Розуміємо, що складно. Але давайте будемо відверті. По-перше, людина звикає до всього.
2: Угу.
1: По-друге, ну таким нас точно не зламати.
2: Да, добре, що поки був інтернет, я хоч лайфхаки ці знайшов.
1: Слухай, та й пахнеш поки нормально.
2: Ти теж, до речі, непогано.
1: Ну, помились. Ну, не разу, не разу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самлікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою. Самлікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

пропитатися кров'ю. Просто істинне зло, нагороджений чарами, сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Приїхали, значить, ми вчора з моєю дівчиною до мене.
2: Тебе дівчина є?
1: Оу, є.
2: Так, так. Ну, відключилися вже тисяча дівчат. Далі.
1: Приїхали. Чуть там собі, там, типу, чекали світло, все, вона залишилася у мене. В неї віддалена робота.
2: Так.
1: Сьогодні вона почала працювати, запитала, коли будуть відключення. Так. По графіку мали бути з 12.30 по 15.00.
2: Але?
1: Написала мені о 9.30. Світло, дякую, до побачення. Працювала, роздавала собі телефон поки з інтернету. Так. Так. Десь щось пішло не так, через півгодини пише інтернет, теж дякую, Єшка. 4G пропало. Що зробила? Поїхала додому. Ну, бо вдома є світло, працює тепер там.
2: Так, але коли приїхала, мабуть, там вимкнулася. Так, ну, маємо готуватися. Ну, ми до цього готувалися. Треба згадати, як це було. Я, наприклад, згадав пісню, як ми от вночі, пам'ятаєш, не спимо, бо має зробити так пік, кондьор пікнути,
1: і ти йдеш щось,
2: робити. Про це пісня.
0: Костя співає.
2: Хочу спати.

0: Чи я, це все доба на Русня,
1: да.
0: Вина у цьому, в Румунію ми не передавали електроенергію.
1: Фурами не вивозили. Да. Але оце, ви знаєте, до ночі чекаєте, потім півночі треба щось випрати, там потрібно посуд помити, те зробити, це зробити, і тут хоп! Добрий ранок, пора на роботу.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на Радіо Байрактар.
4: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/ правопрограма власний рахунок privatbank.ua/підписки pba.ua/terms.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Реклама.
11: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
12: «Ханкук». Driving emotion.
2: Це була реклама. Далі на Радіо Байрактар музика української перемоги.
13: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Хтось хоче.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиннику. Доброго раночку.
2: Доброго раночку.
1: Приємні новини для військовослужбовців. Значить, уряд визначив дедлайн для Міноборони. І в цей термін потрібно дати чіткі терміни для військовослужбовців. Скільки хто має проводити часу на війні. Ну, тобто, демобілізація, як то кажуть, не за горами.
2: Дуже цікаво. Да. А терміни які? Років 6-7?
1: Та почекай. 6-7? По-перше, невідомо. По-друге, Кирило Бондаренко трішечки прочитав, що там відбувається, і готовий за 5 хвилин розповісти в новинах. Дочекаємося і його, поки музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: клопка, де зустріч моє маленьке життя.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен новий день. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
3: А що, так можна було?
4: Можна було, що?
3: На Хмельниччині після 60 років спільного життя одружилися, чоловік і дружина. Ну, тобто, 84 роки йому, 81 їй, і вони от тільки зараз вирішили побратися.
4: Прекрасно.

0: А що тут погано?
1: Не обов'язково через рік, як зустрічаєш?
0: Ні, не обов'язково. Це в тебе, це тільки в тебе такі правила.
1: А що ви раніше мені не сказали? Пути, а я думаю, що треба це все.
0: Да, прикинь. Ну, але кажуть, що дівчатам важливо, щоб був... Ну, зараз навіть штамп не ставлять, але кажуть, що багатьом дівчатам важливо це затвердити.
1: Ну, пані Людмилі було не так важливо. Ну, до 81-го чекала. Зараз Кирило розповість про цю фантастичну історію, а також, що ще відбувається в Україні світі. Кирило, прошу, не сиди мовчки.
2: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в Прилуках на Чернігівщині. На місці вчорашнього ракетного удару РФ завершили пошуково-рятувальну операцію. Рятувальники розібрали конструкцію знищеної житлової п'ятиповерхівки, де загинули 22 людини, поранених більше півсотні. Наразі триває демонтаж конструкції. Нагадаю, сьогодні у місті другий день жалоби. Далі звістка зі столиці. У Голосіївському районі безпілотник впав поблизу нежитлової будівлі. Інформації про жертву не було. До слова, на правому березі Києва знижений тиск у водопровідній мережі. У деяких будинках взагалі може не бути води. Комунальники вже усувають перебої. Усе через зниження напруги в електромережі. Стабільне водопостачання мають відновити після того, як заживлять водопровідні об'єкти. А тепер про демобілізацію. Уряд визначив дедлайн для Міноборони. Проєкт закону мають розробити і подати на розгляд Кабміну у грудні. В документі пропишуть чіткі терміни служби, а ще нову підставу звільнення мобілізованих під час воєнного стану у строки, які визначить президент своїм указом. Данська розвідка заявила, що росіяни розгорнули диверсії проти оборонних компаній країни, які постачають продукцію Україні. Мовляв, Москва дедалі частіше використовує непідготовлених агентів, яких вербують через соціальні мережі. Серед них можуть бути безпритульні, наркозалежні або люди, які погоджуються виконувати завдання за гроші. І на сам кінець офіційно побиралися після 60 років спільного життя. На Хмельниччині одружитись наважились Борис Андрощук та Людмила Грищак. Дідусеві 84 роки, а бабусі 81. Церемонія була урочистою у ЦНАПі з квітами для нареченої, шампанським у келихах і, звісно, обручками.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. База.
1: Крамер, потрібна від тебе фраза, щоб освітити нам шлях. Як тобі така?
4: Детект, дай світло.
1: Маловато. Давай базу якусь мотиваційну, щоб прям, знаєш, ми побачили світло в собі. Всередині кожного з нас є цей промінчик, який навряд чи попросує в речі, але як мінімум зможе дати енергію.
0: Є така фраза.
1: Давай.
0: Фраза буде від Мирослава Мариновича, правозахисника, дисидента і проректора УКУ.
1: Угу. Давай.
0: Сказав він колись такі слова. Ті, хто намагається занурити нас в темряву, не розуміють одного. Світло джерелить не з розетки, а із людських сердець.
1: О.
0: Можна вимкнути струм у місті, але неможливо знеструмити народ, який навчився світити один одному в найтемніші часи.
1: Ну я ж казав, єдине, що тебе не можна з цього світла зарядку на телефоні зробити
0: не
1: більше.
0: Можна.
1: Але тим не менш... Подивишся отак от праворуч на нашого звукорежисера Ілюху, світиться. Подивишся ліворуч на Сашу Крамера, також світиться. Можливо, то відблиск від їхніх сліз, але ж хто його знає. Тримаємося, завтра 8.00 ранкове шоу «Заряджай». Знову вам буде підіймати настрій, наскільки це можливо, розповідати, що важливо в Україні і світі. Тримаємося разом, не сваримося, не гиркаємося, разом ми міцніші. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мікі 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: завжди.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

0: реклама. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже: «Нам треба поговорити».
1: Реклама на радіо Байрактар. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.ua.

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар!

снов би за вас.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Краматорська на Донеччині. Окупаційна армія зранку вбила 12 цивільних, ще 14 поранила. Під прицілом звичайна вулиця, автобус та автівка. Цивільних на Донеччині вкотре закликали евакуюватись у більш безпечні регіони. Додам, у столиці внаслідок ранкових ударів РФ загинула одна людина, поранених 11, більшість у лікарнях. Тим часом у трьох районах Києва розгорнули штаби допомоги постраждалим. В Оболонському – на вулиці Полярній, Солом'янському – на Волинській, Деснянському – у приміщенні 259-ї школи. Там мешканці пошкоджених будинків можуть отримати допомогу та необхідну інформацію. СБУ затримала дезертира, який, повернувшись із СЗЧ, наводив ворожий вогонь на позиції свого штурмового полку та суміжних з'єднань. Фігурант мобілізований із Полтавщини. Ворога насамперед цікавили координати найбільшого зосередження особового складу і техніки ЗСО. Після зливу інформації найманець сподівався залягти на дно в Кременчуку. Не вийшло. Чоловік під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. А тепер про енергетику. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській та Запорізькій областях. Скрізь, де безпечно, мережі лагодять. Сьогодні у столиці та низці областей впродовж доби діють графіки погодинних знеструмлень. Громадян закликають споживати електрику ощадливо. Принаймні з 17 до 22 години не вмикати кілька потужних електроприладів. Оперативно ситуація оновлюється на сайтах «Обленерго». І на сам кінець. В Україні створять державну службу супроводу ветеранів. Фахівці вийдуть на контакт після демобілізації військового або відповідного висновку ВЛК. Працівники служби повністю супроводжуватимуть ветеранів та ветеранок під час отримання необхідних державних послуг.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя ж коротке і шалене. Летить, як цифри на табло. Учора все було зелене, учора все іще було. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
4: Країна

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Забери мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Да.
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд для вибачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
14: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
15: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
16: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
17: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
18: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на метро.ua.
19: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
21: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Хан-Кук». Driving emotion.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Смачні знижки у Фарос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
3: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
7: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Сили оборони рекордними темпами знищують російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, лише за три дні в зоні відповідальності угрупування військ АЗОВ знешкодили більше тисячі ворожих солдатів. Понад 700 із них мертві. Це приклад ефективності дій наших підрозділів, кажуть у командуванні. Додам, від початку повномасштабного вторгнення росіяни убитими та пораненими втратили 1 мільйон та майже 548 тисяч солдатів. Від ранку Київ атакують дрони. У Солом'янському районі локалізували пожежу у 4-поверховому магазині. Там двоє загиблих, ще стільки ж постраждали. Пожежно-рятувальна операція триває. Тим часом на Київщині через дроновий наліт спалахнула пожежа на одному з логістичних об'єктів у Бучанському районі. Вогонь локалізували. На Сумщині в зоні обов'язкової евакуації досі лишаються понад 34 тисячі цивільних, серед яких майже пів тисячі дітей. Влада закликає жителів, особливо сім'ї з дітьми та літніх людей, не ризикувати життям і виїжджати. Усім евакуйованим надають допомогу із житлом та переїздом. Україна готова до кількох варіантів припинення вогню, однак очікує згоди Росії. У вітчизняному МЗС найбільш дієвим форматом називають тристоронню зустріч лідерів України, США та РФ. Також Київ і Вашингтон обговорюють енергетичне перемир'я, тобто взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Туреччина та Єгипет за участю України напрацьовують варіанти припинення бойових дій на морі. І на сам кінець про великий теніс. Катерина Завадська пробилась у чвертьфінал турніру WTA у китайському Суджоу. У поєдинку другого кола українка в двох сетах перемогла так звану нейтральну Дар'ю Хомутянську. Суперниці провели на корті 1 годину 36 хвилин.
0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Віктор Стельмах. Позивний Саба. Віктор Стельмах народився 19 січня 1995 року у селі Іванчі на Рівненщині. Займався футболом і навіть грав за збірну Рівненської області. На початку повномасштабного вторгнення Віктор пішки пройшов кількадесят кілометрів, аби долучитися до війська. Хотів воювати в Азові, але зрештою обрав піхоту. Згодом у 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша опанував керування БПЛА. Став кращим з пілотів та взяв участь у створенні підрозділу безпілотників «Шершні Довбуша». Звільнившись з війська, Віктор створив школу операторів FPV, навчав керуванню дронами та доставляв БПЛА на фронт. Але скоро Саба зрозумів, що не може не воювати, тож повернувся до побратимів. Командир дуже високо цінував професіоналізм Віктора. Говорив, що якби всі воювали як Саба, ми б війну давно вже виграли. За час служби Віктор особисто ліквідував більше 500 окупантів. Саба говорив, що ще 24 лютого зрозумів, що може померти, і з тих пір робить усе, аби вижити. Серце воїна зупинилося 18 жовтня 2024 року на Покровському напрямку. Через атаку російського FPV Віктор отримав смертельні поранення. Йому було 29. Ще за життя у листопаді 2023 року Віктор Стельмах отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест». У лютому 2025 року Віктор Стельмах був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віктор Стельмах – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
1: Радіо «Берта». Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і...

0: на радіо «Байрактар».
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
7: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Акім. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Акім спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
6: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Україна буде без світла, без води і без інтернету.
10: Ой, Саш, ну хоч ти не нагнітай.
9: Та я що, Костя, так пишуть всі ЗМІ.
11: Вітаю, вітаю, вітаю. Щасливих холодних ігор. Нехай вам усміхнеться удача.
9: Слухай, Кость, ну що робити, коли нема світла, ми знаємо, да? А от вода і інтернет, ну слухай, це щось новеньке.
10: Так, я все продумав.
9: Да?
10: Пограти в 4К гру «Дивись у вікно». Там можу, до речі, побачити когось з водою, можна буде прибігти і гопнути його трохи. Відкривайте галерею в телефоні і видаляйте 4000 непотрібних фоток, скріни мемів ще за 2022 рік.
9: Є такі? Ні. Окей, добре, записав. Вода.
10: Замість тарілок переходити на лаваш. Так, нічого мити не треба і смачно.
9: Логічно.
10: Замість душу, вологі серветки і сухі шампунь. І не дивись на мене, військові тільки так і миють.
9: Згоден, згоден.
10: Або згадуйте часи тазіків.
9: Часи, о, тепер по запаху можна буде визначити, хто міленіал, Костя, хто зумер.
10: Отож.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар.
14: Все буде Україна.
15: Хай нам, брати, пощастить, хай нас небо захистить, тризуб, що несу на грудях.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
2: «Ханкук». Driving emotion.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic – ваш надійний вибір.
5: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас
1: це. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
8: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Кількість загиблих у Краматорську на Донеччині зросла до 30. Ще 18 людей дістали поранення. Під ударом опинились два рейсові автобуси з пасажирами. Попередньо ворог застосував проти цивільних фугасну авіаційну бомбу. Додам, ще один автобус росіяни атакували на Миколаївщині. Через удари в ПВІ постраждав літній водій. Далі про ситуацію у столиці. Від початку доби у Києві вже 14 людей дістали поранення, загиблих троє. Восьмеро у лікарнях. У Солом'янському районі є влучання у багатоповерховий магазин, а в Голосіївському дрон впав на відкриту територію між спорудами. А тепер про фронт. Сили оборони уразили рідкісну російську контрбатарейну радіолокаційну станцію «Ірбіс». Попри маневри рашистів, ціль поцілили. Кадри бойової роботи оприлюднили бійці 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила. На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску. Йдеться про Білу церкву з українського боку та Цігето Мармацієй із румунського. Автівки тут пропускатимуть цілодобово. Однак для пасажирського транспорту є обмеження за вагою. Поки приїхати можуть машини до 3,5 тонн. Згодом тут також пропускатимуть великі вантажівки та автобуси. І на сам кінець про кіно. Режисер кращого українського фільму року «Ти космос» Павло Остріков анонсував новий фільм «Трагедія». Анімований тизер вже у мережі. За сюжетом християнського бога скинули давньогрецькі боги, які тепер правлять світом.

0: Головні герої, професор філософії Юрій Волошин та студент Коля, вирушають у подорож до царства мертвих, аби повернути своїх близьких. Проєкт ще на етапі розробки. Зйомки запланували на наступне літо. А поки це все, наступний випуск за годину.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
3: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
4: Радіо Байрактар.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія як день.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну.
3: Але
4: у апарата.
3: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзд випорочальників електронних комунікаційних мереж на послуг.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Забери мене додому.
10: Візьми два.
11: Покажи хату.
12: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
13: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: СБУ затримало якогось киянина, який засвітив роботу ППО в телеграм-каналі. Давайте на пальцях нагадай. Я як з придурком буду говорити, тому що не розуміють. Чому не можна знімати роботу ППО?
16: Я розкажу.
15: Давай.
17: Комплекси ППО – це дуже дефіцитні машинки.
15: І не маленькі.
17: І вони не можуть оце літати зі швидкістю світла з точки на точку. Якщо ви виклали це відео, за 10-15 хвилин може прилетіти в комплекс ППО. А це означає що? Що ти вбиваєш або себе, або, не дай Бог, своїх сусідів, тому що ти знищив ППО, і наступну повітряну атаку тебе вже ніхто не захистить.
15: Ну, якщо вже чешуться руки, якщо ви вже не можете, щоб нічого не зняти. Ось альтернатива для влучного кадру. Побачив роботу ППО, зніми свою реакцію.
16: Да.
15: Потім з цього мему ще довго всі будуть ржати. Охоплення виросте втричі, а то й більше.
16: Прекрасно.
15: Або краще за все, побачив, як працює ППО, як воно збиває шахет, або, не дай Бог, не збило, постав телефон на зарядку. Не витрачай батарею дарма, вона вам, ух, як пригодиться.
16: Це правда.
14: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистилась земля, чики-бум-бум, бум-бум.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самлікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
2: Приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
6: Послуга підписка підключається в Приват 24, а відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 000 гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Реклама. Чому в СТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. В СТ-банк. Офопезно для підприємців.
10: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД СТ-банк. Ліцензія НБУ номер 2014-2025.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

Стара кав'ярня в центрі Львова. Я зайшов сюди раптово. Ти сиділа за столичком в глибині і ліжанку порцеляни елегантсько двома пальцями ти тримала.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
3: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі ти щастя знайшла.
2: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
5: Приїхали, значить, ми вчора з моєю дівчиною до мене.
6: Так.
5: Сьогодні вона почала працювати, запитала, коли будуть відключення. Так. По графіку мали бути з 12.30 по 15.00.
6: Але?
5: Написала мені о 9.30. Світло, дякую. До побачення. Через півгодини пише інтернет, теж дякую.
6: Ну, ми до цього готувалися. Треба згадати, як це було.
7: Хочу спати.

0: спати чи не спати,
1: я чекатиму, не закривши очі, я чекатиму, до пізньої ночі я. Це все довбана русня.
2: Да.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар.
3: Музика української перемоги.

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Включіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тут рідної травми, вати бинтами.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175 для електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
1: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Телеграфи мовчать,

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія з реактивної артилерії атакувала промислову зону у Сумах. Загинула одна людина, ще четверо дістали поранень. Серед них двоє дітей. Крім того, у Шевченківському районі Києва зафіксували повторне влучання російського дрона. Українська делегація завтра, також у суботу, вестиме перемовини з американською стороною у США. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави також закликав Вашингтон посилити тиск на Росію замість того, аби пропонувати їй економічну співпрацю. В Україні створюють державну службу супроводу ветеранів. Фахівці вийдуть на контакт після демобілізації військового або відповідного висновку ВЛК. Працівники служби повністю супроводжуватимуть ветеранів та ветеранок під час отримання необхідних державних послуг, а також будуть стежити за тим, аби усе пройшло як слід. Молдова у разі потреби готова прийняти новий потік біженців з України цієї зими. Про це на безпековому форумі в Кишиневі заявила президентка країни Майя Сандо. З її слів, від початку повномасштабного російського вторгнення, рятуючись від війни, до Молдови приїхали більше мільйона українців. Із них близько 100 000 лишились жити в країні. Разом із тим, Кишинів також готується надати Києву логістичну та енергетичну підтримку. І наостанок про Нобелівську премію з літератури. Її отримала канадська письменниця Енн Карсон. Комітет відзначив сміливу та винахідливу творчість, яка у діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури. 70

Шестирічна Карсон вивчала класичну філологію та багато років викладала античну літературу. Серед її творів – віршовані романи «Автобіографія Червоного», а також «Краса чоловіка». А поки це все, наступний випуск за годину.

0: називається «Пульсом на око». Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: За мене

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.
4: Все.

0: побувати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний перечальник електронних комунікаційних мереж
6: та
5: послуг.
6: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
10: Соціальна реклама.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Соціальна реклама.
12: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Україна буде без світла, без води і без інтернету.
15: Ой, Саш, ну хоч ти не нагнітай.
14: Та я що, Костя, так пишуть всі ЗМІ.
16: Вітаю, вітаю, вітаю. Щасливих холодних ігор. Нехай вам усміхнеться удача.
14: Слухай, Кость, ну що робити, коли нема світла, ми знаємо, да? А от вода і інтернет, ну слухай, це щось новеньке.
17: Я все продумав.
14: Да?
17: Пограти в 4К гру «Дивись у вікно». Там можу, до речі, побачити когось з водою, можна буде прибігти і гопнути його трохи. Відкривайте галерею в телефоні і видаляйте 4000 непотрібних фоток, скріни мемів ще за 2022 рік.
14: Є такі? Yeah. Окей, добре, записав. Вода.
17: Замість тарілок переходити на лаваш. Так, нічого мити не треба і смачно.
14: Логічно.
17: Замість душу, вологі серветки і сухі шампунь. І не дивись на мене, військові тільки так і миються.
14: Згоден, згоден.
17: Або згадуйте часи тазіків.
14: Часи, о, тепер по запаху можна буде визначити, хто міленіал, Костя, хто зумер.
17: Отож.
18: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, дощитиме плюс 20.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер. Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
10: Залишайте заявку 0800 330 00. Київ, Medical Plaza, UA.
11: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
14: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
15: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
2: Ну що, як вам гостеприємність щирих українців?

0: Ой, москали такие смешные здесь своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну кто вам сказал, что вы переживете?
1: Реклама на радио «Байрактар».
2: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «Приватпро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
9: Ти чуєш, брат?

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Сьогодні день жалоби одразу у трьох містах: у Прилуках на Чернігівщині, Кременчуку на Полтавщині та Олександрії на Кіровоградщині. Загалом йдеться про 26 цивільних жертв, поранених десятки. Крім того, завтра день жалоби оголосили в Краматорській громаді на Донеччині. Усе через авіаудар по пасажирських автобусах. Росіяни вбили 30 цивільних, ще 18 поранили. Додам, від завтра у Краматорську та Слов'янську припиняють рух громадського транспорту. Росія палає. Під атакою опинився Омський НПЗ. Йдеться про найбільший на Росії нафтопереробний завод, що по прямій за понад 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону. Очікуємо на офіційне підтвердження українського командування. Тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою переведення після СЗЧ. Йдеться про орієнтовно 2-3 бригади. Значна частина повернулась на бойові посади. Усі відновили грошове та інше забезпечення. До слова, повертаючись із СЗЧ, військові найчастіше обирали 20-ту бригаду безпілотних систем К-2, 53-ю бригаду князя Володимира Мономаха, а також 3-ю штурмову. Сьогодні день юриста. Вітаємо і дякуємо фахівцям та фахівчиням, які захищають права цивільних та військових, забезпечують дотримання закону, а також документують воєнні злочини окупаційної армії. І на сам кінець. Наступної суботи у Вінниці відбудеться 9-й лицарський турнір пам'яті Максима Шимка. Йдеться про героя Небесної Сотні та вінницького історика-реконструктора. 17 жовтня на Європейській площі зійдуться бійці у середньовічних обладунках. Сміливці змагатимуться у 6 номінаціях. Кращих оберуть як серед чоловіків, так і серед жінок. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Берета.

0: Як казав наш старшина, ви поки копайте тут, а я піду дізнаюся, де треба.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: наших на радіо Байрактар. Олександр Олесь. Яка краса відродження країни. Ще рік, ще день назад тут чувся плач рабів. Мовчали десь святі під попелом руїни, і журно дзвін старий по мертвому гудів. Коли від кільсь взялася міць шалена, як буря все живе схопила, пройняла, і ось дивись, в руках замаяли знамена, і гімн побід співа невільна сторона. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає смов, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на радіо «Байрактар».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 066-276-21-81.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
9: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
8: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
11: СБУ затримало якогось киянина, який засвітив роботу ППО в телеграм-каналі. Давайте на пальцях нагадай. Я як з придурком буду говорити, тому що не розуміють. Чому не можна знімати роботу ППО?
12: Я розкажу.
11: Давай.
13: Комплекси ППО – це дуже дефіцитні машинки.
11: І не маленькі.
13: І вони не можуть оце літати зі швидкістю світла з точки на точку. Якщо ви виклали це відео, за 10-15 хвилин може прилетіти в комплекс ППО. А це означає що? Що ти вбиваєш або себе, або, не дай Бог, своїх сусідів, тому що ти знищив ППО, і наступну повітряну атаку тебе вже ніхто не захистить.
11: Ну, якщо вже чешуться руки, якщо ви вже не можете, щоб нічого не зняти. Ось альтернатива для влучного кадру. Побачив роботу ППО, зніми свою реакцію.
12: Да.
11: Потім все мему, що довго всі будуть ржати, охоплення виросте втричі, а то й більше.
12: Прекрасно.
11: Або краще за все, побачив, як працює ППО, як воно збиває шахет, або, не дай Бог, не збило, постав телефон на зарядку. Не витрачай батарею дарма, вона вам, ух, як пригодиться.
12: Це правда.
10: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
8: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав,

0: реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: Cook. Driving emotion.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
6: 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/07/1993.

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону. Рішення також стосується домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також лишається без змін. Нагадаю, раніше таке ж рішення Кабмін ухвалив щодо газу. На Сумщині в зоні обов'язкової евакуації досі лишаються понад 34 тисячі цивільних, серед яких майже 500 дітей. Влада закликає жителів, особливо сім'ї з дітьми та літніх людей, не ризикувати життям і виїжджати. Усім евакуйованим надають допомогу з житлом та переїздом. Українська делегація завтра, а також у суботу, вестиме переговори із американською стороною у США. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави також закликав Вашингтон посилити тиск на Росію замість того, аби пропонувати їй економічну співпрацю. Тим часом Британія запровадила новий пакет антиросійських санкцій. У чорний список занесли 38 фізичних і юридичних осіб, зокрема кілька нафтових компаній. Крім цього, під санкції потрапили постачальники обладнання і технології для російського ОПК, платіжні платформи, а також ще 12 танкерів тіньового флоту. На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску. Йдеться про Білу Церкву з українського боку та Сігету Мармацієї із румунського. Автівки тут пропускатимуть цілодобово, однак поки не важче 3,5 тонн. Згодом тут також пропускатимуть великі вантажівки та автобуси. І на сам кінець, у додатку «Дія» вже можна оформити європротокол без поліції та паперів. І, звісно, за згоди обох учасників пригоди. Після внесення даних про себе, авто та страховий поліс підтягнуться автоматично з реєстрів. Підписати європротокол можна «Дія» підписом. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Вас теж дратує, коли не на раді кажуть «давай зробимо», а робити будеш ти?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Шляхи таки розходяться, а спогади залишаються. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Але
6: у апарата.
5: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар номер 2175, лоїзний перечинник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Приїхали, значить, ми вчора з моєю дівчиною до мене.
5: Так.
4: Сьогодні вона почала працювати, запитала, коли будуть відключення. Так. По графіку мали бути з 12.30 по 15.00.
5: Але?
4: Написала мені о 9.30. Світло, дякую. До побачення. Через півгодини пише інтернет, теж дякую.
5: Ну, ми до цього готувалися. Треба згадати, як це було.
6: Хочу спати.

0: спати чи не спати?
1: Я чекатиму, не закривши очі, я чекатиму до пізньої ночі, я це все до пана Русня.
2: Да.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар.
3: Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та у Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар.

0: хочеш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
8: Радіо Байрактар.

0: не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», PrivatBank.ua/ підписки, PBUA/terms.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
10: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас
2: Це. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.

0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: на Радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Забери мене додому.
3: Візьміть два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі «Френд» шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нудьги, в цьому світі

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
5: 204-40-40.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
1: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Григорій Сковорода.
0: Радіо Байрактар.

0: психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Слухайте музику української перемоги.
1: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: блакитне моя весна. Захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне, все буде по-нашому.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Від творців приватпідписок.
8: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
9: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
8: Та скільки ж тут нулів?
10: Ще трошки є.
11: Приватпідписки.
10: Тепер нові тарифи.
12: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
13: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
14: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
15: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
16: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
17: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
18: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
19: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: «Забери мене додому. Візьми два.
3: Покажи хату».
0: Ось що чутно – сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міцні 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
11: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
12: Україна буде без світла, без води і без інтернету.
13: Ой, Саш, ну хоч ти не нагнітай.
12: Та я що, Костя, так пишуть всі ЗМІ.
13: Та вони так пишуть, щоб збільшити кількість читачів.
12: Ну, але ж частково праві.
13: Ну, блін, ну да, частково все-таки праві. Так, а що, ми ж очікували. Ну, бункерний вчора нап'ється, думали, і на свій день народження скаже, все, хватит, останавливаємося, чи що.
12: Ну, да. Нарашка продовжує цілеспрямовано бити по українській інфраструктурі, це правда. Зеленський, він каже, що Путін свідомо йде на ескалацію, продовжуючи обстріли і вбивства, оскільки досі не відчуває, що це створює для нього якісь суттєві проблеми чи перешкоди. Такі слова президента.
13: Все, що він відчуває, це проникнення пляшки, на яку сідає кожного вечора.
12: Добрий день, ой!
13: А ми відчуваємо наслідки цих обстрілів. Вчорашня атака мало того, що вбила людей, так ще й спричинила серйозні збої в енергетиці. Через що в Києві, а також в Київській, Житомирській, Чернівській областях довелося терміново запроваджувати аварійні відключення.
12: А це тільки 7 жовтня вчора було. Якось ранувато.
13: Укренерго каже, що це екстрений крок, щоб рятувати систему від повного вимкнення.
12: Ну, логічно.
13: Ну, да.
12: Але не єдиним світлом. Через раптове знеструмлення частково зупинилися водопровідні насосні станції. Опа. І вчора на правому березі не було води. Ну, у мене так точно не було. Кажуть, в когось там був просто поганий напор.
13: І інтернет.
12: Весело.
13: Ага, базові станції та провайдери працюють на акумуляторах і генераторах. Тому хатній інтернет і мобільна мережа почали сипатися.
12: Ну і сьогодні ми точно на графіках відключень з 0000 до 23.59 в обсязі від 0,5 до 1,5 черги, залежно від регіону.
14: Вітаю, вітаю, вітаю. Щасливих холодних ігор. Нехай вам усміхнеться.
12: Слухай, Кость, ну що робити, коли нема світла, ми знаємо, да? А от вода і інтернет, ну слухай, це щось новеньке.
13: Так, я все продумав.
12: Да?
13: І так, якщо немає інтернету, то ви можете пограти в 4К-гру «Дивись у вікно». Там можу, до речі, побачити когось з водою, можна буде прибігти і гопнути його трошки. А почитати інструкцію до освіжувача повітря,
12: да,
13: хоча б раз в житті.
12: Ну,
13: але
12: да,
13: до кінця.
12: Угу.
13: Відкривайте галерею в телефоні і видаляйте 4000 непотрібних фоток, скріни мемів ще за 2022 рік.
12: Є такі.
13: У мене, до речі, дуже дофіга. Ну, і можна спланувати, де будете святкувати Новий рік, бо завжди ж відкладаємо цю розмову на 29 грудня.
12: Окей, добре, записав. Вода.
13: Якщо немає води, тут такі лайфхаки. Замість тарілок переходити на лаваш. Так і нічого мити не треба, і смачно.
12: Логічно.
13: Замість душу, вологі серветки і сухі шампуні. І не дивись на мене, військові тільки так і мив.
12: Згоден, згоден.
13: Або згадуйте часи тазіків.
12: Часи, о, тепер по запаху можна буде визначити, хто міленіал, Костя, хто зумер.
13: Отож. Ну і, вибачте, але в туалет ходимо по графіку. А що, собака якось навчилась, і ти зможеш, Саша?
12: Всі зможуть, всі зможуть. Розуміємо, що складно, але давайте будемо відверті. Це, по-перше, людина звикає до всього. По-друге, нас цим точно не зламати, знаєте?
13: Так. Да. Добре, що хоч поки був інтернет, я знайшов ці лайфхаки.
12: Та й пак, знаєш, поки нормально.
13: Ну, ти теж.
12: Да. Нормально. Да, хорошо.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
15: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
0: Радіо Байрактар.

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
11: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
10: Радіо Байрактар.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.
0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш.

тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
4: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Але
4: у апарата.
3: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Да.
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада» – український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту – Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Близько 13 мільйонів українських книг знищила ЕРФІ лише за літо. Ой. Про це пише «The Guardian». І продовжують падли це робити. Да. Російський удар по Києву вчорашньої ночі знищив склад видавництва «Книголав» на Подолі. Угу. Це вже вдруге за кілька місяців, коли російська атака б'є по його книжках.
10: Скажіть, будь ласка, «Книголав», а де там свідки братства «Какая разниця»? Томік Пушкіна не виноват?
9: Виноват, Саша. Виноват. Українські книжки допомагають формувати окрему від рашківської культурної історичну пам'ять. Раптом,
10: я знаю.
9: Хто не знав. Ну, треба ж нагадувати. Тут постійно. На окупованих територіях відбувається примусова русифікація. про це пишуть, про це відео, можете позапитувати у людей. Всі українські книжки знищуються, терористам цього, як бачите, замало.
10: Так, да. На складі той, який знищили, куди влучила ракета, були новинки, були недруковані вони протягом останніх 2 місяців, а також додруки книжок, які книголав вже втрачав під час попередніх ударів. Тепер видавництво говорить про десятки тисяч знищених книжок, але остаточні масштаби втрат ще встановлюються,
9: але
10: рахують.
9: Але не опускають руки, продовжують працювати. Хочеться нагадати, що удари по друкарнях і складах знищили близько 1/3 всіх книжок, надрукованих в Україні цього року. Видавництво втратили значну частину запасів, тому...
10: Так, тепер, що можемо зробити ми, щоб допомогти? Найпростіше – викинути за борт муму, придати анафемі Булгакова зі своїм майстром і його Маргаретою.
9: Ох, тебе зараз зачкують адепти. Він в Києві живе, твари.
10: Та пофіг, Костя, він був українофобом. Хай лісом б'ють, знаєш?
9: Ну, логічно. У мене більш реальні методи, хоча й твої цікаві. Значить, варто не дати нашим книжкам зникнути вдруге. Якщо ви давно відкладали покупку книжки, наприклад, видавництво «Книголах», зараз хороший момент це зробити.
10: Прекрасний момент.
9: Багато хто підтримує. Я знаю, я, наприклад, на маркеті в інтернеті купляв книжку, там навіть якісь дають знижки, певні компанії, не буду робити рекламу, але вони молодці.
10: Будь ласка.
9: Да, можна замовити книжки, подарувати їх друзям, підтримати українських авторів і взагалі саме видавництво, я думаю, що буде вам вдячне.
10: Не те, що можна, треба це зробити.
9: Да.
10: Тому що, як то кажуть, любіть українське, як сонце любіть, як вітер, і трави, і воду. Читайте Багряного, Стуса в цю мить, читайте «Хвилини негоди».
9: А, тобто ти взяв існуючий вірш?
10: Хоча б так.
9: Хоча б так. Ну, навряд чи ти потрапиш в книжки українські, але сама ідея мені подобається.
10: Ну, я ж не такий талановитий автор, як Костянтин Ізюмов.
9: Розкажи ще раз, будь ласка.
10: Я
9: прожитував, давай, вирубай.
11: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар.
11: Все буде Україна. Салам!

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегтя.

серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все, жалю не знає, не хоче.

0: Москву.
1: Радіо Байрактар.
2: Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю. Народ – нацією. Країна – державою. Михайло Грушевський.
1: Радіо Байрактар.

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
4: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Приїхали, значить, ми вчора з моєю дівчиною до мене.
3: Тебе дівчина є?
2: Оу, є.
3: Так, так.
2: Ну, відсвячилися вже тисяча дівчат далі.
3: Приїхали. Чи там собі, там, типу, чекали світло, все, вона залишилася у мене. В неї віддали на роботу.
2: Так.
3: Сьогодні вона почала працювати, запитала, коли будуть відключення. Так. По графіку мали бути з 12.30 по 15.00.
2: Але?
3: Написала мені о 9.30 світло, дякую, до побачення. Працювала, роздавала собі телефон поки з інтернету. Так. Так. Десь щось пішло не так, через півгодини пише інтернет. Інтернет, теж дякую. Єшка. 4G пропало. Що зробила? Поїхала додому. Бо вдома є світло, працює тепер там.
2: Да, але коли приїхала, мабуть, там вимкнулася.
3: Так, ну, маємо готуватися. Ну, ми до цього готувалися. Треба згадати, як це було. Я, наприклад, згадав пісню, як ми от вночі, пам'ятаєш, не спимо, бо має зробити так пік, кондьору пік,
2: і ти йдеш щось робити.
3: Про це точно.
1: Костя співає.
4: Хочу спати,

0: Чия, це все до пана Русня.
1: Да.
0: Вина у цьому. В Румунію ми не передавали електроенергію.
2: Фурами не вивозили. Да.
1: Але оце, ви знаєте, до ночі чекаєте, потім півночі треба щось випрати, там потрібно посуд помити, те зробити, це зробити. І тут хоп! Добрий ранок, пора на роботу.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».
4: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.
1: Дива ніч накрила все село. Колгоспників ще геть позасинали.

0: тут є.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

Зима, дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: нехай чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
3: Україна буде без світла, без води і без інтернету.
4: Ой, Саш, ну хоч ти не нагнітай.
3: Та я що, Костя, так пишуть всі ЗМІ, знаєш.
4: Та вони так пишуть, щоб збільшити кількість читачів.
3: Ну, але ж частково праві.
4: Ну, блін, ну да, частково все-таки праві. Так, а що, ми ж очікували. Ну, бункерний вчора нап'ється, думали, і на свій день народження скаже, все, хватить, останавливаємося, чи що.
3: Ну, да. Ну, Рашка продовжує цілеспрямовано бити по українській інфраструктурі, це правда. Зеленський, він каже, що Путін свідомо йде на ескалацію, продовжуючи обстріли і вбивства, оскільки досі не відчуває, що це створює для нього якісь суттєві проблеми чи перешкоди. Такі слова президента.
4: Все, що він відчуває, це проникнення пляшки, на яку сідає кожен вечір.
3: Добрий день, ой!
4: А ми відчуваємо наслідки цих обстрілів. Вчорашня атака мало того, що вбила людей, так ще й спричинила серйозні збої в енергетиці. Це через що в Києві, а також в Київській, Житомирській, Чернігівській областях довелося терміново запроваджувати аварійні відключення.
3: А це тільки 7 жовтня вчора було. Якось ранувато.
4: Укренерго каже, що це екстрений крок, щоб рятувати систему від повного вимкнення.
3: Ну, логічно.
4: Ну, да.
3: Але не єдиним світлом.
4: А
3: через раптове знеструмлення частково зупинилися водопровідні насосні станції.
4: Опа.
3: І вчора на правому березі не було води. Ну, у мене так точно не було. Кажуть, в когось там був просто поганий напор.
4: І інтернет.
3: Весело.
4: Ага, базові станції та провайдери працюють на акумуляторах і генераторах, тому хатній інтернет і мобільна мережа почали сипатися.
3: Ну і сьогодні ми точно на графіках відключень з 0000 до 23.59 в обсязі від 0,5 до 1,5 черги, залежно від регіону.
5: Вітаю, вітаю, вітаю. Щасливих холодних ігор. Нехай вам усміхнеться удача.
3: Слухай, Кость, ну що робити, коли нема світла, ми знаємо, да? А от вода і інтернет, ну, слухай, це щось новеньке.
4: Так, я все продумав.
3: Да?
4: І так, якщо немає інтернету, то ви можете пограти в 4К-гру «Дивись у вікно». Там можу, до речі, побачити когось з водою, можна буде прибігти і гопнути його трохи.
3: Непогано.
4: А почитати інструкцію до освіжувача повітря,
3: да,
4: хоча б раз в житті.
3: Ну,
4: але
3: да,
4: до кінця.
3: Угу.
4: Відкривайте галерею в телефоні і видаляєте 4000 непотрібних фоток, скріни мемів ще за 2022 рік.
3: Є такі.
4: У мене, до речі, дуже дофіа.
3: Mm-hmm.
4: Ну, і можна спланувати, де будете святкувати Новий рік, бо завжди ж відкладаємо цю розмову на 29 грудня.
3: Окей, добре, записав. Вода.
4: Якщо немає води, тут такі лайфхаки. Замість тарілок переходити на лаваш. Так, і нічого мити не треба, і смачно.
3: Логічно.
4: Замість душу, вологі серветки і сухі шампунь. І не дивись на мене, військові тільки так і миються.
3: Згоден, згоден.
4: Або згадуйте часи тазіків.
3: Часи, о, тепер по запаху можна буде визначити, хто міленіал, Костя, хто зумер.
4: Отож. Ну і, вибачте, але в туалет ходимо по графіку. А що, собака якось навчилась, і ти зможеш, Саша?
3: Всі зможуть, всі зможуть. Розуміємо, що складно, але давайте будемо відверті. Це, по-перше, людина звикає до всього. По-друге, нас цим точно не зламати, знаєте?
4: Да. Добре, що хоч поки був інтернет, я знайшов ці лайфхаки.
3: Та й пак, знаєш, поки нормально.
4: Ну, ти теж.
3: Да,
4: нормально. Да, хорошо.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо «Байрактар».
2: Саба!

0: Радіо Байрактар.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Реклама.
2: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Так.

0: тоді це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Світ

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще знає.

0: Радіо Байрактар. Роби справу чесно, з душею, і твоє до тебе прийде. Богдан Ступка. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Там, де живе моя душа, пісні співає там, де за хамарами дощі. Земля тримає там, де під зорями вночі.

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

0: мій брат.
1: Читаємо наших на радіо Байрактар. Андрій Любка. Ось так ми жили, крутили вініли, чекали месію і слухали рок, скривавлених сонць кораблі наболілі, падали в вічність, наче оброк. І падали в ніч, як сміття із вікон, чекаючи неба, шукаючи слів, так бігло життя, неначе полівка, ховаючись поміж проблем і бабів. Ось так пробути і так прожити треба принаймні для того, аби зрозуміти або роздуплити. Життя – це пунктир боротьби. Радіо Байрактар.

0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!» «Гаразд, стріляю в картоплю!»
1: Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.
2: Один старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники.

небесах свій вмитий кров'ю тров. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Коза...

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: суто технічно. Пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: мішок, я вилажу, вилазять. Ну, а мені це попросту.
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна, дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Радіо Байрактар.
1: Це ж треба мати сатанинський намір. Вчаїть собі невиліковний сказ, щоб важко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Ліна Костенко.
0: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Сергій Либинський, позивний «Глиба». Сергій Либинський народився 27 березня 1972 року. Закінчив Київський політехнічний інститут. До початку повномасштабного вторгнення не мав досвіду військової служби, але завжди розумів, хто є ворогом України. На другий день повномасштабного вторгнення Сергій Либинський доєднався до Київської ТРО. Воював на Луганщині, на Донеччині, пройшов Серебрянський ліс. У червні 2023 року Сергій долучився до Національної гвардії у бригаді «Хартія». Разом з побратимом Сергій Либинський створив взвод безпілотних систем у роті протитанкових ракет. Сергій розумів, що перевагою українських бійців мають бути технології, і активно впроваджував нововведення. Наприклад, для мінування за допомогою БПЛА «Вампір» Сергій особисто розробляв елементи для спуску та маскування мін. Зрештою, таким чином бійцям вдалося підірвати не лише ворожі буханки, а навіть танк. Перебуваючи на посаді командира, Сергій копав окопи разом з солдатами, брав участь в евакуації поранених та загиблих. Також Сергій дбав про комфорт своїх бійців і навіть у важких умовах знаходив можливість забезпечити побратимам усе необхідне – від світла до води. Якось Сергій написав, що він щаслива людина, бо має дивовижну дружину і дітей та може захистити свою країну від росіян. А ще він не полишав своєї мрії – усією родиною на машині поїхати в Париж. Сергій Либинський загинув 14 липня 2025 року на Харківщині. Під час евакуації побратимів з позиції в його машину влучив російський FPV-дрон. 8 серпня 2025 року старший лейтенант Сергій Либинський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Сергій Либинський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Слабкий шукає виправдань. Сильний їх вже давно знайшов.
4: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: Психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радио Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.